Kom og lytt til lyset når det gryr av dag. Solen løfter sin trompet mot munnen. Lytt til hvite sommerfuglers vingeslag. Denne dag kan bli vår beste dag. Stien som vi gikk i går er like ny. Hemmelig som ved vårt første morgengry. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi mestre. Dagen i dag, den kan bli vår beste dag. Kom og lytt til dype når vi ror mot dag. Hør maneten stemmer sine strenger. Løfterik er tonen i et fiskevak. Denne dag kan bli vår beste dag. Fjorden vår er like ny og blå og blank. Blikket ditt er fritt og ryggen like rank. Mangt skal vi møte, og mangt skal vi møte.

gjerne oser. Mangt er dagen skjenket oss av stort og smått. Mer kan hende enn vi har forstått. Månen over tun og tak er like ny, men tie stille om vårt neste morgengry. Mangt skal vi møte

de som kjemper videre. Fast livet så hårdt. Til alle som våger lengte til noe de aldri sett.

0: Ja, det er så, og likedan må man fordele makten. Ikke slåss om hvor skapet skal stå.
1: Plassen for skapet, den bestemmer jeg.
0: Men det som står bak døren, konjakken og likør,

0: nei da, kjære vene, det blir vel til nå.
1: Og farven på buggen, den bestemmer jeg.
0: Men om det som ligger i blir åtte eller ni,

aller første gry. I slikt et lys, da blir alt mørkt et minne. Du hviler hånden rolig mot ditt ratt og gnukker

han insolvent, så ringte en velkjent kreditkonsulent og ordnet det slik at jeg fikk meg et kort. Og det var det siste jeg burde ha gjort. Om dagen gikk jeg kurset i Oslo som lyn, men om kvelden gikk jeg deppa og ensam i byen. Og i lengden så er det ikke sunt for en mann

sende post. Det er innmari artig å lese om en fest, men her var det altså kona som lest. Og kona hun leste det gang etter gang, for leie av

0: Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon i helgen etter kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV 2. Han sier mange er triste og i sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed i morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt i et tronskifte. Samisk språk fikk plass i kirkene i sørgegudstjenestene i går, blant annet i den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke. En brann i en hytte ved Bigas på Sennaland i Finnmark har sendt en familie på 3 til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt i politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking i natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet i Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer i en artikkel publisert i dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% i helgens folkeavstemning. Det er ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje i sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Trønderfrokost med Bård Danielsen.

God morgen. Morgen. Riktig god mandagsmorgen. Klokka har passert 6 med godt og vel 4 minutter. Og en ny uke i gang, og vi har lagt bak oss en meget spesiell helg. Det startet jo tidlig fredagsmorgen når budskapet kom. Hans majestet, kong Harald den 5. Har gått bort. Og der og da så fikk vi også en ny konge. Det har jo selvsagt preget samfunnet. Det har preget mediebildet. Det har sikkert kanskje også preget deg. Det vil jeg tro. Så den helgen vi har lagt bak oss har jo vært en spesiell helg. Samfunnet skal jo gå videre, men enn så lenge så er vi inne i en sørgeperiode, og den varer jo da fram til kongens begravelse. Gravferden blir altså 9. september. Vi er tilbake til en viss grad i normal gjenge. Litt roligere forhold vil det nok bli fram til begravelsen. Men trøndefrokosten er i gang. Riktig god morgen.

0: Først ut I Trønderfrokosten denne mandagen, 31. august, det var The Honey Drippers med Sea of Love. Og vi altså I gang med en ny arbeidsuke. Litt tallfakta om dagen I dag forteller oss at mandag den 31. august årets 243. Dag. Vi har nå startet på uke nummer 36. Det 122 dager igjen til nyttårsaften. Og vi har altså kommet frem til den siste sommerdagen I dag, I hvert fall hvis vi skal følge kalenderen og det som defineres som sommer. Fra og med I morgen så går vi over I høsten. Og hvordan blir så været da den aller siste sommerdagen I 2026? Ja, det skal vi ta en liten titt på etter at vi har sjekket ut de ferskeste lokale nyheterne. I forbindelse med hans majestet kong Haralds bortgang så ville kongeboligene Stiftsgården I Trondheim og Gamlehaugen I Bergen åpnes for allmennheten. Det skriver Statsbygg I en pressemelding. Det blir lagt ut kondolanseprotokoller begge steder fra klokka 14 I morgen tirsdag 1. september. Da har du muligheten da til å signere kondolanseprotokoll I tidsrommet 14-18. Både Stiftsgården og Gammelhaugen vil holde åpent I påfølgende dagene I tidsrommet 10-18. Politiet I Trondheim fikk sent I går kveld melding fra et vaktselskap om innbrudd hos en bilforhandler på Ranheim. En rute I en port inn til verkstedet var knust og en bil var borte. Den stjålne bilen skal ha vært en ny bil av merket Range Rover. Den grå med rødt interiør. Og den hadde da ingen skilt på I det øyeblikket den ble stjålet. Og det har vært... Markeringer I Trondheim I forbindelse med kongens bortgang. I går klokka 17 så var det sørgegudstjeneste I Nidarosdomen, og det var lang kø utenfor domkirka, mange ville inn. Og tidligere på søndagen så var det sørgegudstjeneste rundt omkring I resten av landet I diverse kirka. Kongefamilien deltok I gudstjeneste I Asker kirke. Det har vært litt sport I løpet av helga. I en eliteseriekamp I håndball vant Byåsen 27-17 mot Utleira. Begge lagene holder jo til I Trondheim, og Utleira nyopprykket til eliteserien. Ranheim tapte 3-5 mot Odd på hjemmebane søndag. Ranheim nå på 10. Plass på tabellen I første divisjon fotball for menn. Og Rosenborg, de tapte mot Bodø-Glimt. Det sto 1-1 til pause, men resultatet til slutt ble altså 2-4 I favør av Bodø-Glimt.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gata.
0: Vi har altså kommet til den siste sommerdagen I 2026. Det står altså 31. August på kalenderen, og været den siste sommerdagen, det blir bris ifra nord, skyet vær, regn. Først I sørlige deler så blir det gradvis mer regn også nordover I fylket, men utover ettermiddagen så skal det bli et lettere skydekke. Det skal bli oppholdsvær, det starter også først I sør før det gradvis blir lettere lenger nord. Temperaturen vi forventer I dag, vi kommer opp I 14 grader på det varmeste. Det Melhus og Kotsøy som får den høyeste temperaturen. Ja, Hitra melder seg også på med 14 grader. Tallet I dag, gjennomsnittet I dag tror jeg nok blir 13 grader. 13 I Trondheim, 13 Orkanger, det samme gjelder for Steinkjer, Levanger, Malvik og Selbu. 12 grader, det blir maksimumstemperaturen I Stjørdal. Det samme for Åren skjer det. Og hakket under Oppdal 11 grader, det samme som Røros får. I morgen, 1. september, så skal det bli litt lettere vær. Det ikke sikkert at det blir så mye nedbør, og temperaturen skal opp I 20 grader I morgen på det varmeste. I morgen ser det ut til å bli en fin hverdag.

0: uerstattelig.
1: Synne Vo var det der med uerstattelig. Det var jo fra hver gang vi møtes, og låta ble vel originalt framført av selveste Beyoncé, som det heter. Men årsaken til at den dukket opp i hver gang vi møtes, er jo fordi at låta skrevet av blant andre Espen Lind, som var med i det samme programmet. Klokka din 16 minutter over 6 denne mandagsmorgen. En kanskje litt, ja, grå. Det er i hvert fall en grå mandag, sånn værmessig. Helga sitter igjen i kroppen av ulike årsaker. Det har skjedd en del ting i Trøndelag i løpet av helga, men det som har preget helga er jo selvsagt kongens bortgang, og det var det mange som har fulgt med på diverse medier, TV, for å få med seg det som har skjedd. Og det vil nok prege samfunnet en liten periode fremover, for det skal jo være landesorg i landet frem til gravferden, og nå har vi altså fått vite at Kong Haralds gravferd blir 9. september. Det skal skje klokka 13. Det skjer jo da i Oslo, det her. På mandag, altså i dag, så vil kongens båre flyttes fra den røde salong slottet til slottskapellet, hvor den kan besøkes for dem som da i Oslo-området fra og med i morgen, tirsdag 1. september fra klokka 14. Og som du hørte, så er det også mulig da å besøke Stiftsgården i Trondheim og skrive sin kondolanse der når Stiftsgården da åpner sine dører for allmennheten. Og det skjer altså i morgen fra klokka 14 der også. Hva innebærer det at vi fremdeles i landesorg, og at det skal da vare frem til gravferden? Vi skal ta en liten tur innom det. Du skal også få høre en del kjente stemmer fra Trøndelag, hva de har å si i forbindelse med kongens bortgang. For det kom kanskje litt brått på, altså slike ting kommer alltid brått på, men meldingen kom jo da rett over klokka 6:30, eller selve bortgangen kom rett over 6:30 fredag morgen, og så gikk det da noen timer da før slottet da valgte da å gå ut med budskapet. I tillegg til det her så skal vi jo selvsagt utføre vår plikt, som handler da om å informere om det som er viktig i Trøndelagen. Vi skal følge med på trafikken en mandagsmorgen. Det blir vær og vind og nyhetsoppdateringer. Vi skal nok klare å få til en aldri så liten konkurranse også, slik at du har muligheten til å skaffe deg den her kaffekoppen ny fra Circle K. Og har du noe på hjertet, så må du mer enn gjerne bidra. Send gjerne en melding inn til oss i NIA Radio. Du kan gjøre det enten ved å sende SMS, start meldingen med NIA, skriv meldingen din og send den til 26114, eller send melding på Trøndefrokosten sin Facebook-side. Det er Trøndefrokosten som er, ja, til en viss grad tilbake til normalen. Litt annerledes blir det nok. Her er The Eagles, her er Peaceful Easy Feeling.

0: vinter. Virkelig der, og det rotet jeg helt til Trøndelag.
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Nedalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
5: Ah, det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da, det skjer ikke.
6: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
7: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
8: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Dette trøndefrokost med Bård Danielsen.
9: Fra 6 til 10.

0: Nea Radio.
1: Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser I en pressemelding at båren I ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon I helgen etter kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og I sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed I morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt I et tronskifte. Samisk språk fikk plass I kirkene I sørgegudstjenestene I går, blant annet I den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten I Oslo Domkirke. En brann I en hytte ved Bigas på Sennaland I Finnmark har sendt en familie på 3 til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt I politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking I natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet I Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer I en artikkel publisert I dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% I helgens folkeavstemning. Det ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje I sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg Trindre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Nea Radio.
6: Har du noe på hjertet denne mandagsmorgen? Send gjerne en SMS. Nea kodeordet. Du sender til 26114 eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Nå, status quo med rock'n'roll.

0: Britisk rockband Status Quo var det her med låta Rock'n'Roll. Det var titel på låta, og det var kanskje en av de minst rocka låtene fra katalogen til Status Quo. Klokka har passert 6:30 med 6 minutter. Det altså mandag I dag, den 31. august, den aller siste sommerdagen I Trøndelag. Ja, hva skal vi si da hvis vi skal gjøre opp status for sommeren I Trøndelag 2026? Den skårer ikke veldig høyt. Den kommer ikke å bli husket som en av de fineste sommerene vi har hatt. La oss håpe at vi får en fin varm høst da, såkalt Indian Summer, når at det blir finvær I høstmånedene også. 31. august, ja. Vi har altså startet på uke nummer 36. I dag så det Bertha og Bert. Som har navnedag, da går det hvordan å spille veldig mye kvinnelig musikk. Det jo veldig mange, I hvert fall mannfolk, som kaller enten kjæresten sin eller kona for «Hei du, Berthe», eller «Nei, hun Berthe, vet du, hun har sine meninger». Men de har nå Karl nå, da, bare så det sagt. Berthe. Det var altså navnedager I dag. Litt skralt I den alternative kalenderen, ser jeg. Det den internasjonale dagen for å være oppmerksom på overdoser. Det handler jo da om narkotikabruk, det her. Det også den offisielle dagen for å følge litt ekstra godt med på det som skjer I dyrehaver rundt omkring I verden. Det da Zoo Awareness Day. Og det handler jo da om at dyrene som der skal behandles... Jeg skulle ikke si humant, men I hvert fall behandler dem som dyr på en positiv måte. De oppfører seg som dyr av og til, de her dyrene I dyrehagen nå, vet du. Ellers ikke det så mye mer å ta tak I på dagens dato da, men meldinger... Ja da, det har kommet meldingen inn. God morgen I fra Foradalen, sier maleren I meldingen si. Kan rapportere om 12 grader og regn I Foradalen. Jeg tror ikke bare Foradalen som har blitt litt marinert I løpet av helga. Det har vært mye regn I løpet av helga, sier maleren. Kaffen inntatt, ferden går I dag til Skattval. Ingen forslag på navnedagsrelatert musikk, men Bjørn Eidsvåg sin låt passer vel bra I disse tider, og låta det refereres til låta «Eg ser». Ha en fin dag, sier maleren I meldingen sin. Og så ser jeg det at Vidar har vært innom og stille spørsmålstegn ved kvaliteten på musikken I Nea Radio denne morgenen. Jeg var jo ikke overvettes begeistret for å få høre Martika, Toy Soldiers. Nei vel, hva feil med den låta da, Vidar? Jeg synes den ganske fin, men hvis at du har gode argumenter, så skal jeg lytte på det. Kantinesjefen også inne, starter meldingen si med...
1: Mornings,
0: og har følgende på hjertet. Ingen forslag på navnedagsrelatert musikk, men kantinesjefen vil gjerne høre den nye låta til Åge Aleksandersen og den nye superbandet hans. Det bandet har jo fått navnet Svarttrosten. Låta heter 15 000 år. Jeg skal klare å effektuere begge bestillingene på morgenkvissen, og vi starter med Bjørn Eidsvåg. Han har jo laget musikk som passer I diverse anledninger, og maleren mener at denne låta passer særdeles godt I forbindelse med det vi inne I for øyeblikket. Bjørn Eidsvåg på Nea Radio med «Eg ser».
2: Jeg ser at du tør

symfonisk utgave av Bjørn Eidsvågs låt «Eg ser». Nå har jeg fått en forklaring på hva Vidar klaget på. Jeg trodde det var låta han ikke likte, men han likte ikke min uttale. Hva sa jeg det? Toy Soldiers? Soldiers? Ien var for utydelig. Grammatikkpolitiet slår til. Soldiers, ok. Soldiers, soldiers. Ja. Fortjener jeg bot for det der. En sånn tabbebot, egentlig. Ja, men jeg skal skjerpe meg. I skal være flinkere til å uttale i lovet. Det kommer mer bestilt musikk. Det var jo kantinesjefen ville høre den nye Åge-låta sammen med Svartrossen. Den kommer sånn etter hvert, men akkurat her og nå så tar vi en tur innom trafikken. Og ikke bare trafikken, vi skal også innom politiloggen. Og en titt på trafikkflyten tidlig en mandagsmorgen forteller oss at det som alltid godt om plass på denne tida. Det viktigste jo å finne ut om eventuelt tunneller stengt. Det ingenting som sier at det stengte tunneller nå på morgenkvisten. Men hvis at du vet om noe som jeg ikke vet om, så må du mer enn gjerne tipse da. Og skal du tipse om trafikken, så kan du gjøre det enten på SMS, Nia til 26114, eller du kan sende melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Akkurat nå så det godt om plass på veinettet. ATB, de forteller at Risvollveien stenges fra 2. september, altså i morgen. Det vil være stengt frem til 6. september, og det på grunn av gravearbeid i krysset Utleirveien. Og det betyr at det blir litt avvikende muligheter til å ta bussen. En del holdeplasser vil ikke bli betjent. Informasjon om det her, hvis det berører deg, finner du da på atb.no, driftsavvik. Tog i rute, og det også flyene, ser jeg. Det ingen kanselleringer og ingen forsinkelser på Trondheim Lufthavn Værnes. Og flyet til Oslo, ja, det har vel nettopp lettet, vil jeg tro, for det skal da fly folk fra Røros Lufthavn til Oslo Gardermoen. Flyet det tok av klokka 06.45, ett minutt siden. Ingenting som tyder på at det var noe trøbbel der. Politiet, de har gått ut med en fersk melding nå. Den kommer egentlig i går kveld da. Det var da innbrudd hos en bilforhandler på Ranheim i Trondheim. De hadde knust en rute i en port og kommet seg inn i verkstedet og stjålet en flunkende ny Range Rover. Farge grå, ja, litt sånn brungrå da, koksgrå kanskje. Bilen hadde ikke skilt når den ble stjålet. Og politiet vil gjerne ha tips i saken. De forteller også at det var svarte felger og rødt interiør på den stjålne bilen. I går ettermiddag så rykket politiet ut etter melding om en bil som hang over og utenfor bryggekanten, Skansen, Ila. Det var ingen personer i bilen, og bilen har trolig trillet av seg selv. Politiet og brannvesen rykket ut, og bilberger kom for å sikre bilen. Det mulig at det var en teknisk feil på bilen, som førte til at den da trillet. Den havna på kanten, var jo i ferd med å liksom velte ut i kanalen, men den stoppet, og de var klart for å berge bilen. Vil jeg tro. Det ble meldt inn røykutvikling på Frøya i går ettermiddag i en enebolig der. Nødetatene rykket ut. Det var en person på stedet som hadde pustet inn røyk, og brannvesenet kunne fortelle at det var varmgang i ei reim inne i tørketrommelen som førte røykutvikling, men det hadde ikke vært åpne flammer, altså ikke noe brann. Og de gjorde noe stort mer ut av det, politiet forteller dem. Og så har det vært litt bråk da, i løpet av helga, spesielt av natt til søndag. Det har vært en del å gjøre for politiet da, lørdagskvelden og natt til søndag. På Vikhammer i Malvik måtte politiet avslutte en russefest med rundt 100 ungdommer. Det var fyll og bråk ifølge politiet, og ikke minst av dem som tipsa og klaga.
På Frøya så ble en mann I 40-årene anmeldt for å ha fylt avgiftsfri diesel på kanna. Politiet beslagla flere hundre liter med diesel fra denne karen. I Stjørdal så ble en kunde da sittende igjen I taxien, og han stjal da taxiskiltet av drosjen. Han var misfornøyd med prisen på taxiregninga, så han stjal da taxiskiltet da når han stakk av. Sjåføren av taxien har anmeldt saken. I Skogn I Levanger så var det slåsskamp mellom fire menn, og politiet ble tilkalt. De mistenkte dro fra stedet før politiet ankom. Fornærmede, en mann I slutten av tenårene, ble fraktet I ambulanse til legevakt I Levanger. Han hadde vært I slåsskamp da med tre andre menn og hadde pådratt seg skade. Politiet har opprettet sak på forholdet. Og til slutt, I Trondheim sentrum så jaget en mann en butikkansatt inne I en butikk. Deretter la han seg til å sove inne I butikken. Mistenkte, en mann I 40-årene, og fornærmede var en mann I 20-årene. Politiet tok hånd om situasjonen. Det var det når det gjelder aktuelle meldinger, I hvert fall de ferskeste, og skjer det ting nå videre utover denne mandagsmorgen, ja, spesielt da I trafikken, eller det andre ting som preger nyhetsbildet og som plutselig dukker opp, da dukker det også opp I Trønderfrokosten på Nea Radio, og det kan også din melding gjøre hvis at du har et tips. Tips med på Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller du kan sende SMS. Start meldingen med Nea. Skriv meldingen din og send den til 26114.

0: lengter du etter nå litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
2: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag I Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
3: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg. Akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
5: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
6: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
7: Trønderfrokost.
8: Straks klokka 7, da får du oppdaterte riksnyheter. Før det så får du musikk bestilt av kantinesjefen. Her Åge Aleksandersen og Svartrossen. Det 15 000 år.
9: Lyset fra

0: E7.
1: Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon i helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV2. Han sier mange triste og i sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Sametingspresidenten tar plass sammen med Norges øverste ledelse når den nye kongen avlegger ed i morgen. Sametinget sier dette markerer første gang det inkluderes så formelt i et tronskifte. Samisk språk fikk plass i kirkene i sørgegudstjenestene i går, blant annet i den offisielle TV-sendte sørgegudstjenesten i Oslo Domkirke. En brann i en hytte ved Bigas på Sennaland i Finnmark har sendt en familie på 3 til Hammerfest sykehus for en sjekk, det opplyser Finnmark politidistrikt i politiloggen. Familien pustet inn røyk, og eieren skal ha slukket brannen før nødetatene kom frem. Brannvesenet har drevet med etterslukking i natt, og politiet tror at brannen startet ved et ildsted. Russlands utenriksminister Sergej Lavrov mener NATOs økte aktivitet i Arktis utgjør en direkte trussel mot landets sikkerhet. Uttalelsen kommer i en artikkel publisert i dag. Lavrov skriver at risikoen øker for hendelser som kan utløse væpnet konfrontasjon. I februar startet NATO-operasjonen Arctic Sentry. Island sa nei til EU-forhandlinger med 52,8% i helgens folkeavstemning. Det er ulikt ferske målinger der et flertall blant unge ville gjenoppta EU-søknaden. Ifølge NTB skal ungdom ha snudd etter en aktiv kampanje i sosiale medier. Utenriksminister Espen Barth Eide sier at Norge vil videreføre samarbeidet via EØS. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Nea Radio.
3: Sendingen presenteres av...
4: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio.

Fortsatt riktig god mandagsmorgen, helga i historie så langt, og det har jo vært en spesiell helg for oss her til lands. Men så det mandag I dag da, og vi har også kommet frem til årets siste sommerdag I det herrens år 2026, hvor det står mandag den 31. august på kalenderbladet, som forteller oss at vi har kommet frem til årets 243. dag, og at det 122 dager igjen til nyttårsaften. Og vi altså inne I en nasjonal sørgeperiode, og som du hørte på nyheteren, den vil vare da frem til 9. september. Da skal vår kjære kong Harald gravlegges. Og frem til da er det altså offisiell og nasjonal sørgeperiode. Hva innebærer det? Hva det det handler om I tida fremover? Det skal du få litt mer informasjon om. Men vi skal også innom diverse andre ting I løpet av denne trønnefrokosten. Verden går jo videre, uansett hva det som skjer. Det ikke noe annet alternativ. Vi skal innom diverse ting etter hvert. Aller først her og nå, Alison Moyet, det her Is This Love?

0: this love? Er det kjærlighet? Ja, la oss håpe på det, for alternativet er ikke fullt så koselig. Klokka din har blitt 7:08. Det er mandag den 31. august, og den siste sommerdagen, i hvert fall ifølge kalenderen, men nå kan det jo bli noen fine dager videre utover høsten da. I morgen så ser det ganske lovende ut, men først må vi gjennom dagen i dag.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader i Prinsens gata.
0: For det har regnet litt i løpet av natta, og det fortsetter det å gjøre videre utover formiddagen, i hvert fall utvalgte steder i Trøndelagen, litt grått og vått. Fra morgenen av så skal det kanskje bli litt lettere utover ettermiddagen. I dag så skal vi få bris ifra nord, skya vær, regn, først i sør, utover ettermiddagen altså et lettere skydekke og oppholdsvær. Og lettere vær starter også først i sør, før det gradvis da beveger seg nordover i Trøndelagen. Temperaturer vi forventer i dag, 14 grader på det varmeste, Kotsøy, Melhus, Hitra, det der det blir høyest temperatur. Etterfulgt av Trondheim som får 13, det får også Orkanger, og Steinkjer, og Levanger, og Malvik og Selbu. 12 grader, det forventer vi på Stjørdal i dag, det samme for Åren skjer det. Så skal det bli 11 grader i Oppdal. Og det samme for også Røros, 11-14 grader i dag, jevnt. Men i morgen så ser jeg at temperaturen skal opp i 20 grader på det varmeste. Gjennomsnittstemperaturen i morgen kommer til å ligge på rundt en 17-18 grader, og i morgen så skal det ikke bli noe mye nedbør, og sola den skal titte fram. Litt skya blir det, men jeg tror nok vi får se sola i morgen på tirsdagen, så morgendagen kan bli en veldig, veldig fin dag værmessig. Får vi se da, etter hvert hvordan høsten kommer til å bli. Jeg føler at vi har litt finvær til gode. Hvis det skulle ha balansert seg, så skulle vi egentlig ha knallfint vær og 25 grader nå gjennom hele septemberen for å ta igjen for skitværet vi har hatt spesielt da i mesteparten av august. Konkurranse ganske snart. Først The Waterboys, her Fisherman's Blues.

0: Musikk bestilt av Vidar. Han ville gjerne høre litt god gammel The Waterboys, og da ble det Fisherman's Blues I Trønderfrokosten denne mandagsmorgen. Vi klar for konkurransetid? For ja da, vi skal ha konkurranse I dag, og det mandag. Mandagskonkurransen, vet du. Og dem som har fulgt med på Trønderfrokosten det siste året, kanskje to år, eller tre år kanskje, hver mandag så deler vi ut av den her termokoppen, kaffekoppen fra Circle K, premiumkoppen, som gjør at du har tilgang på gratis varm drikke I et år fra du registrerer deg, om det kaffe eller om det noe annet du vil ha I koppen, det helt opp til deg selv. Det kommer litt an på utvalget da, hos din lokale Circle K-stasjon. Verdien uansett på 599 kroner, og når eventuelt avtalen går ut, så sitter du fremdeles hjem med en fantastisk fin kvalitetstung termokopp som kan brukes. Og som alltid så handler det da om å finne riktig låt. Nok en gang så jeg hyret inn da søskenbarnet til Anna Gram. Hun jo fra England. Britiske Anna, hun tar for seg da norske låter med norsk tekst, oversetter da deler av teksten fra norsk til engelsk. Og på bakgrunn av oversettelsen så skal du klare å finne ut hvilken låt, hvilken norsk låt vi skal fram til. Kjent norsk låt fra kjent norsk artist. Det holder hvis at du vet titel på låta. Vil du dytte på artisten så kan du gjerne gjør det. Noen gang så det jo slik at det kan være flere artister som har gjort låta. Derfor det kanskje viktigst da med låttitel. Når du tror du vet titelen på låta, start en sms med NEA, åpen rom, og så skriver du da svaret ditt som titelen på låta, og eventuelt artisten, men du må også skrive på navnet ditt. Låttitel og ditt navn, det viktigste. Hva tror du denne låta heter? Hvilken låt oversatt?
1: When the children walk to the school gate on the first day, they start in seventh grade when they are enrolled. Then they are moved down in grades one by one. And then they end up in first grade. Stupid as a bread.
0: Ok, såpass ja. Stupid as a bread. En litt snodig definisjon. Jeg tror den funker bedre på norsk enn på engelsk. Jeg tror ikke den bruker det begrepet. Men I Norge så bruker vi det. Titel på låt, det vi på jakt etter, og du starter altså en sms med NEA, du skriver svaret ditt, og det titel på låt, og du må skrive navnet ditt, og du sender det til 26114. NEA til 26114. Hvilken norsk låt med norsk tekst oversatt, I hvert fall del av låta oversatt til engelsk? Følg med.
1: When the children walk to the school gate on the first day, they start in seventh grade when they are enrolled. Then they are moved down in grades one by one. And then they end up in first grade. Stupid as a bread.
0: Stupid as a bread. Det dagens konkurranse, dagens oversettelse. Oversett tilbake til norsk, så kan det hende at plutselig skjer poenget og skjønne hva som riktig svar. Send inn svaret ditt på sms altså. NEA I kodeordet. Titel på låt. Og navnet ditt T26114.

0: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
1: Lei av at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
3: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen. Få med deg låter som

0: I Trondheims storstue Too Far Gone I Olavshallen Lørdag 10. oktober klokka 20 Arrangør Dora 3 Sikre deg billetter nå på olavshallen.no
1: Steinlegging Muring Plant en hekk Klipp frukttrær Klipp bærbuskene Legg plan Ja, alt det der kan kanskje være litt vanskelig for den som ikke kan alt det Har du spørsmål om sånne ting, eller andre ting til hagen? Ta kontakt med oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneselskap.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen. Fra 6 til 10.

Kyle Alessandro I Nea Radios Trønderfrokost med låta Lighter. Klokka den nærmer seg 7:30. Vi skal en tur innom lokale nyheter ganske så straks, men aller først Oldies Goldies musikk. Det I gruppa The Archies på Nea Radio. Det Sugar Sugar. Sugar.

0: Sugar, sugar, der var musikk fra The Archies. Det er på tide å bli oppdatert på trønderske forhold. Her er Per Magne Moan.
1: Her er trønderske nyheter. Vi starter med noen meldinger fra politiet, som sent i går kveld fikk melding fra et vaktselskap om innbrudd hos en bilforhandler på Ranheim. En ruteinport inn til verkstedet var knust, og en bil var borte. Den stjålne bilen skal være ny av merket Range Rover. Den grå og har et rødt interiør. Den var uten skilt da den ble stjålet. Mange møtte opp ved Nidarosdomen før sørgegudstjenesten for Kong Harald i går ettermiddag. Allerede en time før gudstjenesten startet hadde det dannet seg svært lang kø utenfor nasjonalhelligdommen. Gudstjenesten hadde innslag av både norske og samiske stemmer, representanter fra andre religioner og mennesker som nylig har flyttet til Norge. Og Stiftsgården i Trondheim åpnes for publikum etter Kong Haralds bortgang. Allerede fra i morgen så kan besøkende skrive i en kondolanseprotokoll mellom klokka 14 og 18. De påfølgende dagene vil Kongeboligen holde åpent fra klokka 10 til 18. Vi hører andre nyheter. Rosenborg tok ledelsen, men tapte 2-4 mot Bodø/Glimt på Aspmyra i går. Simen Bolkan Nordli sendte Rosenborg i ledelsen etter 36 minutter, men det hjalp ikke. Det stod 1-1 til pause, og Bodø/Glimt avgjorde kampen med 3 mål etter kvelden. Og apropos Rosenborg, Rosenborg-spiller Johan Bakke må opereres og bli trolig ute til neste sommer. Det bekrefter trener Frøyr Aleksandersson overfor Nidaros. 22-åringen kom til Rosenborg i vinter og har spilt 8 kamper i serien for klubben så langt. Også Jonas Svensson er skadet. Han ventes å være ute til etter landslagspausen i slutten av september. For flere trønderske nyheter så kan du jo klikke inn på våre nettsider. Det er Radio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.

0: Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nye radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av. Vi kaster loss og drar oss ned.
1: Ja, utover høsten så går det an å glede seg til Nya Radio Cruise. Det skal du få høre mer om når det begynner å nærme seg. Nå, som klokka har blitt 6:06, musikk fra The Chicks på Nya Radio med Cowboy Take Me Away.

Og så tar vi en tur innom morgenrushet. Nå begynner det å bli betydelig mer trafikk på det trønderske veinettet enn sist vi sjekket, ser jeg. Det går relativt sakte nå, ser jeg, når at du da kommer ifra, ja, har passert Sveberg da, retning Trondheim, og skal begynne å nærme deg da de her provisoriske kryssene, hvor du ja, kan ta av ned mot Midtsandtangen. Det bruker å køe seg der, det liksom den nye plassen hvor at det lang kø for tida, og jeg har vært innom årsaken til det. Det går tregt å komme seg inn i rundkjøringen når at du kjører da sørgående, og det handler veldig mye om at folk da bremser ned og kan finne på å stoppe opp, fordi at de vet ikke om bilen som kommer inn i rundkjøringen, den som kommer sørfra, har tenkt seg rett frem. Videre til Sveberg, altså følge E6-en videre, eller om de skal ta en runddans og kjøre ned til Midtsandtangen. Og i det her rundkrysset så er det veldig viktig at spesielt bilene som kommer sørfra er flinke til å blinke seg ut, altså å blinke da til høyre i god tida når at de tar turen inn i rundkjøringen. Da kan den at trafikken flyter litt bedre. Det samme gjelder for øvrig da for ja, alle rundkjøringer. Vær flink til og vis signal. Fortell andre hvor du har tenkt deg hen, hvor du skal, ikke fortelle dem hvor du har vært. Fordi at det var en regel, husker jeg, når jeg kjørte opp til bil. Visst at du skal svinge av veien, eller ta til høyre eller venstre i et kryss, eller i rundkjøring, gi tegn i god tid. Og det der med i god tid, det virker som å ha gått ut av glemmeboka. Jeg har sagt det før, og maser om det i det evindelige. Ikke ta med deg blinklysspaken i det øyeblikket du drar på rattet og svinger. Du skal markere hvor du skal før du kommer til den avkjøringen du har valgt. Så det går litt tregt altså akkurat for øyeblikket på vei inn til Trondheim, spesielt mellom Sveberg og avkjøringen ned til Midtsandtangen. Ellers så ser det litt greier ut rundt omkring på andre veier. Det mandag, det mandagsrush, så det blir litt sånn køståing sånn her og der, men ikke noe unormalt. Det har ikke kommet noen meldinger fra politiet som forteller om noe trøbbel. Øvrig kollektivtrafikk i rute, ser jeg. Siste melding fra politiet, det etterlyser nå en stjåle bil fra Ranheim i Trondheim. Det snakker om en flunkende ny Range Rover, som grå av farge, koksgrå, sånn som det ser ut for meg. Den hadde ikke skilt når den ble stjålet fra bilforretningen på Ranheim. Ta kontakt med politiet hvis at du har tips i saken. Ellers så ser det rimelig greit ut. Normalt morgenrush. Har du en melding fra trafikken? Er det noe du vet som ja, kanskje andre burde ha glede av å også vite? Når det gjelder trafikk, så tips meg, så skal jeg bringe det videre ut til Trøndelagen. Send en SMS, start meldingen med NEA, skriv meldingen din og send den til 26114. Eller send melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Nå, tilbake til 90-tallet. Her Hathaway. What?

En 90-tallshit fra Hathaway, What is Love? Litt roligere toner nå, men fantastisk fin musikk. Ifra The Beatles i Trønderfrokosten på Nea Radio. Her får du Michelle.

0: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshallen.
4: For han har kjøpt seg ny
3: Få

0: Trondheim Storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Du, vi tar turen ned til byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
2: Hva du mener med takstoler?
1: Takstoler? Du vet da hva det er?
2: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten er alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
3: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helt til Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
4: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket, eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det er gratis å være med.
7: Sendingen presenteres av...
8: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
7: Og
9: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
10: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det her Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

Rolling in the Deep, Adele. Klokka din nærmer seg 8. Da får du oppdatert riksnyheter og lokale nyheter i Trønderfrokosten her på Nea Radio. Før det, sommerfugler i vinterland.

0: i 8.
1: I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Flere har ringt Mental Helses hjelpetelefon i helgen etter Kong Haralds bortgang fredag morgen. Det opplyser teamleder Kenneth Pedersen til TV 2. Han sier mange er triste og i sorg, og at for noen kan den store mediedekningen trigge egne erfaringer og et behov for å snakke. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit i en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet som varer i 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater er identifisert som drept i Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august i år. Dette er basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Vi starter med noen meldinger fra politiet, som sent i går kveld fikk melding fra et vaktselskap om innbrudd hos en bilforhandler på Ranheim. En rute i en port inn til verkstedet var knust, og en bil var borte. Den stjålne bilen skal være ny av merket Range Rover. Den er grå og har et rødt interiør. Den var uten skilt da den ble stjålet. Mange møtte opp ved Nidarosdomen før sørgegudstjenesten for kong Harald i går ettermiddag. Allerede 1 time før gudstjenesten startet hadde det dannet seg svært lang kø utenfor nasjonalhelligdommen. Gudstjenesten hadde innslag av både norske og samiske stemmer, representanter fra andre religioner og mennesker som nylig har flyttet til Norge. Og Stiftsgården i Trondheim åpnes for publikum etter kong Haralds bortgang. Allerede fra i morgen så kan besøkende skrive i en kondolanseprotokoll mellom klokka 14 og 18. De påfølgende dagene vil kongeboligen holde åpent fra klokka 10 til 18. Vi hører andre nyheter også. Rosenborg tok ledelsen, men tapte 2-4 mot Bodø/Glimt på Aspmyra i går. Simen Bolkan Nordli sendte Rosenborg i ledelsen etter 36 minutter, men det hjalp ikke. Det stod 1-1 til pause, og Bodø/Glimt avgjorde kampen med 3 mål etter kvelden. Og apropos Rosenborg, Rosenborg-spiller Johan Bakke må opereres og bli trolig ute til neste sommer. Det bekrefter trener Frøyr Aleksandersson overfor Nidaros. 22-åringen kom til Rosenborg i vinter og har spilt 8 kamper i serien for klubben så langt. Også Jonas Svensson er skadet. Han ventes å være ute til etter landslagspausen i slutten av september. For flere trønderske nyheter så kan du jo klikke inn på våre nettsider. Det er Radio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra

0: mornings. Riktig god mandags mornings. Helga i historie. Vi tar fatt på mandag den 31. august, og med det tar vi også fatt på den aller, aller, aller, aller, aller siste sommerdagen i 2026. Vi ser tilbake på en fantastisk fin trøndersk sommer.
1: Særlig.
0: Nei, vi gjør kanskje ikke det. Det kunne vært vær. Det kunne ha betydelig vært likere, da. Men. En spesiell helg ligger bak oss. Budskapet om kong Harald den femtes død kom jo da fredag morgen, og det har nok preget helga for veldig, veldig mange. Vi er fremdeles inne i det som heter nasjonal sørgeperiode, og slik vil det være fram til vår kjære konge har blitt begravet 9. september. Hva innebærer denne sørgeperioden videre fremover? Det skal du få svar på i løpet av denne timen. I tillegg så skal vi også innom diverse andre ting. Vi følger med på trafikken, nyhetsbildet. Vi skal ha en liten konkurranse etter hvert. Og har du noe på hjertet? Send gjerne en melding da. SMS. Start meldingen med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114. Eller melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Nå, Kim Larsen.

0: været presenteres av
1: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Værvarslet for mandagen, det vel det vi kaller klassisk mandagsvær, grått og vått i Trøndelagen i dag. Skal bli likere i morgen da. Mer om det ganske straks. Først dagens værvarsel, bris ifra nord, sky av vær, regn. Først så startet regnet i sør, og så brer det seg da videre nordover. Og det samme gjelder da, jeg skulle ikke si finværet, I hvert fall lettere vær. Det starter også i sør, og beveger seg sakte men sikkert nordover. Og det skal skje da I løpet av ettermiddagen. Det skal bli lettere utover ettermiddagen, for I morgen så skal det bli ganske så brukbart. I dag så kommer vi opp I 14 grader på det varmeste, og det ganske jevnt på gradestokken. 11 grader på Røros og I Oppdal. Så det betyr 11-14 grader. En grå, våt dag I dag. Men tirsdagen, morgendagen, første dagen I september, når høsten kommer, så kommer det fint vær, I hvert fall den første dagen. Temperaturer opp på 20-tallet I morgen enkelte plasser. Gjennomsnittet I morgen kommer vel til å ligge på rundt en 17-18 grader, ser jeg. Og så blir det litt grått og vått igjen da, på onsdagen. Og så blir det litt lettere igjen på torsdagen. Det går opp og ned, og hit og dit. Intervallvær. Det gleden av å bosette seg I Trøndelagen. Da kan du få 4 årstider på ikke bare en og samme dag, men I løpet av en og samme time. Vi skal innom dagens konkurranse ganske straks, og litt senere I timen så skal vi snakke litt om hva det innebærer det å markere, eller det å ha nasjonal sørgeperiode. Black Velvet heter låta som kommer nå. Det musikk fra Alana Miles.

0: Elana Miles, en sang om svart fløyel. Der var Black Velvet i Trønderfrokosten på Nea Radio. Mandagskonkurransen er som alltid da muligheten til å skaffe seg gratis kaffe eller annen varm drikke et år. Det handler om Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner. Og den kan bli din hvis at du løser dagens musikalske oppgave. Det er da snakk om en norsk låt med norsk tekst, hvor da britiske Anna... søskenbarnet Anagram. Britiske Anna har tatt for seg en del av teksten på en kjent og kjær norsk låt med norsk tekst og norsk artist, har da tatt et lite utdrag og oversatt det til engelsk, og utifra den oversettelsen så skal du klare å finne ut hvilken norsk låt det snakker om. Vi i hovedsak da på jakt etter låta, titel på låt, men... Har du lyst til å dytte på artist, så må du mer enn gjerne gjøre det, men det viktigste er titel på låt. Og så er det viktig at du skriver navnet ditt når at du sender inn svar på konkurransen. Du starter en melding med Nea. Skriv svaret ditt, titel på låt og navnet ditt og sender det til 26114. Hvilken kjent og kjær norsk låt har britiske Anna laget et tekstutdrag fra på engelsk? Følg med nå.
1: When the children walk to the school gate on the first day, they start in seventh grade when they are enrolled. Then they are moved down in grades one by one. And then they end up in first grade. Stupid as a bread.
0: Ja, tok du det som umiddelbart? Visst at det var ja, en liten utfordring, så er det bestandig smart å prøve å oversette i hvert fall del av teksten tilbake til norsk, og da kan det hende at det plutselig går opp et lite lys. Vi tar teksten en gang til. Anna, take it away.
1: When the children walk to the school gate on the first day, they start in seventh grade when they are enrolled. Then they are moved down in grades one by one. And then they end up in first grade. Stupid as a bread.
0: Stupid as a bread. Hvilken låt skal vi fram til? Det er låttitel vi er i hovedsak på jakt etter. Du starter en SMS med Nea. Du skriver svaret ditt og navnet ditt og sender det til 26114. Og med riktig svar, ja, så kan jeg inn at det er du som blir den stolte eier av en Circle K Premium-kopp. Vi deler ut premien før klokka blir 10 i dag. Nå, Morten Abel, frøken vil ikke. Kanskje.

0: Lev at internett hakker og stopper når du trenger det som mest. Med Altibox fiberbredbånd fra NTE får du et skikkelig stabilt internett, selv om hele huset er på samtidig. Perfekt for gaming, streaming og hjemmekontor, og ikke minst, fred i heimen. Sjekk om du kan få fiber på nte.no.
1: 4 dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no.
3: Endelig, Røros Motorshow er tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.
4: Akkurat nå er gullprisene historisk høy. Derfor lønner det seg å komme innom oss hvis du ønsker å selge gullet ditt. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Programmet presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
5: Og
7: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
8: Trønderfrokost, mandag til fredag med Bård Danielsen.

0: En klassiker fra Toto-katalogen. Her var Afrika, så klart. Vi skal etter hvert ta en liten tur innom det som rører seg når det gjelder da definisjonen av landesorg. Hvordan vil det påvirke samfunnet? Hvordan vil det påvirke deg? Vi skal ta en liten titt på det ganske snart, men aller først en tur ut i trafikken.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Mandagsrush, og det har vært litt køståing. Nå er det i ferd med å gå seg til. Ja, sånn er det da som Nordre Avlastningsvei. Nå er det mye trafikk der fra Ila da, og langs sjøkanten, forbi St. Olavs Pir og videre da mot Brattøra. Bruker å køe seg der, og så er det litt kø på vei ut av Strindheim-tunnelen på bysida. Det er også en god del trafikk nå på vei inn til verdensmetropolen Trondheim fra Sluppen forbi Sorgenfrie Tempe og Lerkendal. Og så går det seg greit til det, sånn standard morgenrush uten at det har vært noen spesielle hendelser. Beveger vi oss litt utenfor Trondheim og titter litt på veiene der, så ser det veldig grønt og fint ut på veiene. Og grønt, ja, ok, det er ikke at det er så mye gras og natur og trær og sånn, men det handler bare om at flyten er veldig, veldig grei. En tur innom politiet for å se om de har noe nytt å fortelle. Nei, ingenting. Siste melding handler om denne stjåle Range Roveren, som er stjålet fra en bilforretning på Ranheim i Trondheim. Det tyder vel på at den fremdeles ikke har kommet til rette. Når bilen ble stjålet, så var det ingen skilt på bilen. Så spørsmålet er jo bare hva de har gjort da, kjeltringene. Har de satt på falske skilt og en på vei ut av landet, og da vet jeg jo det at de er veldig oppmerksomme også da ved grensepasseringer, sånn som på Storlien da, og Jämtlandsveien fra Verdal og oppover, og noen som velger å krysse grenser der også. Men jeg regner med at politiet og tolletaten også er på vakt og på høgget, som det heter. Ellers så ser det greit ut i kollektivtrafikken. Men er det noe som jeg ikke har fått med meg, så kan jo du oppdatere meg på det, og det gjør du ved å sende meg en SMS, 9-26-114, eller en melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Det var trafikken her og nå. Nå, Ed Sheeran, her er Azizam.

Vi her og nå, og per nu da, inne i det som heter nasjonal sørgeperiode, etter at hans majestet kong Harald gikk bort på fredag. Og i den forbindelse så det jo da en kotyme som skal inn i bildet. Kotyme, det et fint ord, men det handler da om hvordan man skal oppføre seg, og hva som forventes av personer, og ikke minst hvordan vi skal te oss da i en sørgeperiode. Og sørgeperioden, den nasjonale sørgeperioden vi nå inne i, det da en periode som vil vare fram til kongens gravferd, og vi har jo hørt at kongen skal gravlegges den 9. september. Det betyr at fram til da så det altså nasjonal sørgeperiode. Folk har litt forskjellige formeninger om hvordan det skal gjennomføres, men det noen retningslinjer. Regjeringen.no har noen retningslinjer for nasjonal sørgeperiode. Det da en offisiell periode med sorg, erklæres av myndighetene. Regjeringen har erklært nasjonal sørgeperiode fra den dagen da kong Harald gikk bort til etter gravferden. Og regjeringen og statlige virksomheter vil markere denne sørgeperioden på flere måter. Det flagges på halv stang fra kongelige residenser og statlige bygninger samt militære forlegninger. Også private folk har anledning til å flagge på halv stang i sørgeperioden, noe som veldig mange har gjort. De flagget på halv stang, flagget kom opp, ble fyrt til topps og deretter senket da ned til det som heter halv stang, og for dem som da lurer på hvor lenge skal det være sånn, og det skal det altså være da fram til etter graveferden. Og så det der med arrangementer, for mange har lurt på, ja, blir ting avlyst? Det ingen regler som sier at ting må avlyses i en sørgeperiode. Det litt opp til arrangøren selv. Noen velger å gjøre det, noen velger å ikke gjøre det, noen velger å flytte arrangementene til andre tidspunkt, hvor at det passer bedre da. Og det kan være slik da at næringsliv og offentlige tjenester kan bli påvirket, men i hovedsak skal det ikke det, for det ingen krav om at bedrifter eller organisasjoner stanser virksomhet i perioden. Kommer litt an på hva virksomheten driver med. Private arrangementer, sånn som bursdagsfeiring, dåp, navnefest, konfirmasjon, bryllup og gravferder, skal og kan gjennomføres som normalt, med mindre arrangøren selv da ønsker noe annet. Kultur- og idrettsarrangementer gjennomføres som planlagt, og underholdningsarenaer kan også holdes åpne, også her med mindre arrangør selv ønsker å avlyse, utsette eller stenge. Og som vi har hørt, det vil være muligheten nå til å vise sin respekt ved å da signere kondolanseprotokoller, og det det muligheter til både i Trondheim, det det også Stjørdal, det det mange andre plasser hvor at du har muligheten til det, og som vi har hørt fra meg i morgen, så vil det være mulighet til å gjøre det inn på selveste stiftsgården i Trondheim. Og når det gjelder da selve graveferden, så fortelles det at det ikke en offisiell fridag, men den enkelte skole og det enkelte studiested og de enkelte arbeidsgiverne, alt ettersom, kan vurdere å la da folk få muligheten da til å tre fra sine stillinger og skoler og sånn for å delta da i og følge da gravferden for vår del i Trøndelag, og vi som ikke skal til Oslo, så blir jo det gjennom da direkte sendt TV. Det vil være naturlig å utvise særlig hensyn på selve gravferdsdagen. For eksempel så bør man vurdere å stanse støyende arbeid, i hvert fall i den perioden hvor gravferden pågår. Gravferdsdagen til kong Olav den 30. januar 1991 var ikke en offisiell fridag, men mange fikk likevel fri eller permisjon i praksis. Store deler av landet fulgte da begravelsen til kong Olav i 1991 på TV. På gravferdsdagen så minnes kong Harald med ett minutts stillhet over hele landet,

Det skal skje klokka 13 den 9. september. Stillheten skal innledes med 3 kirkeklokkeslag. Og når minuttet gått, så markeres det med 3 nye kirkeklokkeslag. Og som vi har hørt, så har vi funnet ut av, eller så vet vi det, at det mange som har tolket denne perioden på forskjellige måter. Noen har arrangert videre, noen arrangementer, konserter, diverse ting, mens andre har latt det være. Og det har vært forskjellige måter da, å takle det her på. Og det ikke så rart, fordi at sorg kan være veldig personlig, og hvordan du vil da sørge for at kongen har gått bort, det veldig personlig, og det varierer da. Og det jo det som gjør at enkelte arrangementer kan bli avlyst, fordi at kanskje arrangøren, eieren av arrangementet, eieren av et etablissement, har kanskje et nærmere og sterkere forhold til kongens bortgang, og gjør det da personlige årsaker, og det skal også respekteres. Så det det vi har å forholde oss til da, i tida fremover. Det altså onsdag, ikke førstkommende, men neste onsdag, 9. september klokken 13, at kong Harald den 5. skal gravlegges.

0: helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mandager så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller. A4.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Karius og Baktus tilbake. Nå kan du bli med inn I munnen til Jens I turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turnéteatret.no.

Taylor Swift, Opalite. Klokka den nærmer seg 9. Vi har en fin time igjen av denne trønderfrokosten mandag den 31. august. Svensk musikk på engelsk. Her Harpo, det her Movie Star. Musikk.

0: E9.
1: Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. Naturvernforbundets leder Truls Gulovsen går av etter 5 år, det skriver han selv på Facebook. Han skriver at et knapt flertall i forbundets landsstyre ikke lenger har den nødvendige tilliten til ham som leder. Gulovsen skriver at forbundets lederstilling bygger på tillit i en demokratisk medlemsorganisasjon. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i 2 dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Over 242 000 russiske soldater er identifisert som drept i Ukraina. Ifølge en opptelling fra Mediasona og BBCs russiske tjeneste gjelder tallet bekreftede dødsfall frem til 27. august i år. Dette er basert på åpne kilder som dødsannonser og innlegg fra pårørende. Opptellingen dekker bare bekreftede tilfeller. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Over 300 kunder mangler strøm på Skatval i Stjørdalen mandag morgen. Det skriver Tensio på sine sider. Strømbruddet ble oppdaget rett før klokka 8 og er beregnet slutt klokka 11 i dag. Politiet fikk sent i går kveld melding fra et vaktselskap om innbrudd hos en bilforhandler på Ranheim. En rutin port inn til verkstedet var knust, og en bil var borte. Arbeidsledigheten i Trøndelag er stabil. Utgangen av august var 5040 personer helt ledig. Det tilsvarer 2% av arbeidsstyrken og er omtrent uendret fra samme måned i fjor. Ledigheten er høyest blant unge menn mellom 20 og 24 år med 3,8%. NAV Trøndelag etterlyser flere arbeidsgivere som vil gi unge og nyutdannet en sjanse. Namsskogan hadde høyest ledighet i fylket, mens Tydal hadde den laveste. Samtidig øker behovet for arbeidskraft kraftig innen blant annet helse, pleie og omsorg. Stiftsgården i Trondheim åpnes for publikum etter kong Haralds bortgang. Fra i morgen så kan besøkende skrive i en kondolanseprotokoll mellom klokka 14 og 18, og de påfølgende dagene vil kongeboligen holde åpent fra klokka 10 til 18. Årets telling av hønsefugl viser at det fortsatt er mye lirrype i Nord-Norge, mens flere bestander i sør har økt. Samtidig så har skogsfuglene fått færre kyllinger i store deler av landet, det melder Norsk institutt for naturforskning. I august ble det observert 43 000 ryper i 111 kommuner. NINA og Statskog undersøker nå hvor stort jakttrykk bestandene tåler. I 64 jaktfelt er det derfor satt en grense for hvor mye fugler som kan felles, skriver NRK. Flere trønderske nyheter på nea.radio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan. Nea
3: Radio. Sendingen presenteres av
4: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med 4-hjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
5: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
6: Er du våken? Er du klar?
7: Direkte fra Nea Radio Studio på Stjørdal.
8: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen.
6: Trønderfrokost.
1: God morgen. Klokka
0: Klokka har passert 9:05. Vi tar fatt på time 4, den siste timen av Trøndefrokosten, den her mandag 31. august. Og når vi har gjort unna dagen I dag, da har vi også gjort unna sommeren 2026. Den kunne ha vært likere, har vi slått fast. Mandag 31. august, årets 243. dag. Ukenummeret 36. Det 122 dager igjen til nyttårsaften, og vi registrerte at det var Bertha og Berthe som navnet I dag. Jeg vet ikke hvor mange som velger det som navn. Det må jo fortrinnsvis være da på et jentebarn. Og barnets navn skal være Berthe. Jeg tror ikke det så veldig mange som får det her navnet. Og så det jo en sånn definisjon da, av kvinner, enkelte barnfolk, eller I hvert fall kona si for Bertha, eller Berthe. Vi har en time igjen av den her Trønderfrokosten, og vi skal da skru tida litt tilbake til fredagen, når budskapet kom om at hans majestet kong Harald den 5. Var død, har gått ut av tiden. Det var jo en del prominente folk som gjerne ville si noe velvalgte ord I sakens anledning. Vi har hukket tak I et par av dem, og du skal få et lite gjenhør med det, for vi har ikke sendt de her intervjuene all den tid vi gikk over I sørgemodus på fredags morgen, / formiddagen. Så du skal få et lite tilbakeblikk på det sånn lydmessig etter hvert. Vi skal også innom konkurransen, vi følger med på trafikken og nyhetsbildet, og tar gjerne mot meldinger, innspill, så hvis du har noe på hjertet, så må du mer enn gjerne bidra. Nea til 26114 hvis du har en SMS på lur, eller send melding på Trønderfrokosten sin Facebook-side. Ser da kommer bestilling på musikk. Ja, vi skal klare å effektuere det. Aller først, her og nå, Queen, It's a Kind of Magic.

0: It's a kind of magic fra Queen, så klart.
1: Været presenteres av
2: Norske bunader I Prinsens gate
1: og
3: Sandfærhus bilpleie.
0: Og så var det værvarslet for dagen I dag. Det har vært litt grått og vått I løpet av natta. Det har det også vært videre utover formiddagen, og så skal det etter skyggene bli lettere skydekke og oppholdsvær utover ettermiddagen. Akkurat nå bris ifra nord, og skya vær og litt regn, men etter hvert så skal vinden også snu litt og komme ifra sør. Det betyr altså lettere vær utover ettermiddagen, og da skal det bli lettere vær gjennom natta også. Og så skal det bli ganske fint I morgen. Vi kommer opp I 14 grader de varmeste plassene I Trøndelag I dag. I andre enden av gradestokken 11, og det Oppdal og Røros som får 11 grader. 14 grader Kotsøy. Sammen med Melhus så ligger den på topp, eller I hvert fall kommer til å havne der da, I løpet av dagen. Tekstvarslet for første dagen I september 2026, altså I morgen. Bris av skiftende retning. Vi kan starte dagen med litt lokal tåke eller lave tåkeskyer. Etter hvert, lett skyet oppholdsvær. Sola skal titte fram. Utover ettermiddagen så kan det skye litt til. Men temperaturen den øker I morgen. Vi kommer opp I 20 grader I morgen der det blir varmest. Og laveste maksimumstemperatur I morgen blir 16. 16-20 grader I morgen, og I morgen skal altså sola titte fram, så det kan bli en fin tirsdag ser det ut til. Det kommer inn diverse meldinger, det svar på dagens konkurranse, men det også noen som har lagt inn bestilling på musikk. Det har bare Roar gjort. Han slenger med et musikkønske når han leverer svaret på konkurransen, og I regnet så vil han gjerne høre Monday Morning fra Steeler Wheel Band. Ok, her mandagsmusikk.

0: Always comes around too soon. Ja, sikkert flere som enige I det at mandagene kan komme litt brått på. Det her var Steelers Wheel. I dagens konkurranse, ja, det din faste, kjente mandagskonkurransen det snakker om, hvor du har muligheten til å vinne Circle K Premium-koppen til en verdi av 599 kroner. RBK-koppen det også, for det en RBK-logo på den. Har jo et håp om at RBK skal gjøre det litt likere. Nå ble det jo tap noe nylig da, for Bodø Glimt. De jo virkelig I støte og har vært det de siste par årene. Jeg håper Rosenborg har muligheten til og reise kjæringa eller Bertha, det var Bertha som hadde navnet I dag, Rosenborg må reise Bertha konkurransen, ja, det handler om oversettelse av en kjent og kjær norsk låt, norsk artist norsk tekst, og det da britiske Anna som har oversatt deler av teksten I låta til engelsk, og da spørsmålet, vet du hvilken låt det snakk om oversett tilbake til norsk igjen du, så kan det hende at det litt lettere å plotte inn riktig svar, og når du har plottet inn riktig svar send svaret inn på sms, start meldingen med NEA Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114 og svaret altså låttittel. Hvilken låt tror du det her
1: When the children walk to the school gate on the first day, they start in seventh grade when they are enrolled. Then they are moved down in grades one by one. And then they end up in first grade. Stupid as a bread.
0: Ja, stupid as a bread. Akkurat den frasen der lät litt likere på norsk. Jeg tror ikke de bruker det her begrepet I det engelske språket. Vet du hvilken låt vi skal frem til? Det holder med låttitel. Dytt gjerne på artist hvis du føler for det, men låttitel det viktigste. Start en sms med Nea, skriv svaret ditt, låttitel altså, og navnet ditt, og send det til 26114. En siste gang innom dagens oversettelse. Vær så god, Anna.
1: When the children walk to the school gate on the first day, they start in seventh grade when they are enrolled. Then they are moved down in grades one by one. And then they end up in first grade. Stupid as a bread.
0: Mange har levert svar allerede. Det plass til flere. Vi skal da dele ut dagens premie like før klokka blir 10. Så lever svaret ditt da. SMS NEA kodeordet. Skriv svaret ditt og navnet ditt og send det til 26114. Danske Hanne Bol I Trønderfrokosten på NEA Radio nå. Det her starting all over again.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Hun
1: har et eget sett. Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
4: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
5: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
4: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
5: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
4: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
6: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
7: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kråkstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
8: Sendingen presenteres av
9: Nye Ford e-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Det her er Trønderfrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.

0: Charlene het damen som hadde låta I've Never Been To Me. Klokka den er 9:30 denne mandagsmorgen, ja, formiddag om du vil, og vi har jo fått melding om at det har vært et strømbrudd, og det pågår fremdeles. Da skal vi til Stjørdal, til Skattval, og per nu så er det 314 kunder som er strømløse. Strømbruddet ble registrert, oppdaget klokken 07:58, står det på skjermen, og så jobbes det med saken, og de har et håp om at de skal klare å få strømmen tilbake, I hvert fall innen klokka 11. Det det som står å lese da på avvikssida til strømselskapet Tensio.
1: Nea Radio.
0: Vi har lagt bak oss en noe spesiell helg. Dødsfallet til kongen, som ble rapportert inn da fredag morgen, har jo preget hele denne helga. Og når budskapet kom, så var det jo flere som hadde bevingede ord, minneord, å si da om vår fantastiske konge. For han har jo vært helt fantastisk I sin kongegjerning, kong Harald den femte. Og I det øyeblikket hvor at det ble kjent da at kongen hadde gått bort, så åpna jo da kirkene sine dører. Nidarosdomen åpna døren for alle som ville minnes kong Harald. Søndag så var det en egen sørgegudstjeneste. Biskop I Nidaros kirke, Herborg Finnseth, hun hadde ting å si I forbindelse med kongens bortgang.
2: Adressa har selv en gang kalt Nidarosdomen for byens hjerte. Og jeg tror det noe av det som vi ser I dag, at som symbolbygg og samlingssted, så tar den imot oss I dag I sorga og takknemligheten. Og kirka nå tilgjengelig for den som vil ønske å skrive under protokollen og tenne lys og be I bønn. Og det kan jo være fint å gjøre både at vi ber for den kongelige familien og for den nye kongen som nå straks må gå inn I sine oppgaver og I takknemlighet for kong Harald og det alt han har representert, men også for oss selv. Jeg tror det veldig glad for at vi kan svare så fort på å åpne døren, men også det veldig rørende å se hvor fort denne køen har vokst.
3: Det jo 35 år siden kong Harald ble signet her I Nidarosdomen. Han har jo sagt selv flere anledninger at han skaptrønder. Hvordan tror du Trøndelag vil minnes kong Harald?
2: Kong Harald har jo vært en veldig nær person, og har vist liksom mot og klarsyn I mange sammenhenger til å både formulere, men også til å være til stede. Nå skal jeg tro deg at jeg skal klare å sitere Harald Stanghelle rett, den gamle nesten journalist og pressenestoren som sa, kongen var på Leka, og så sa han, nå har vi har vært her, vi vet hvordan det Eller, det var noe som lignet på det. Og det jo det han har vært til stede I veldig mange sammenhenger. Og klart, denne kirka spesiell, både for dens historiske betydning som gravkirke for Olav den Hellige, og som et hellig sted som har vært her I nesten 1000 år, og har vært I sammenhengende gudstjeneste her hele tiden. Men også som kroningskirke, og for kongen og dronning Sonja, også stedet for deres felles signing og forbønn for si gjerning når de tok over I 1991.
3: Kan du også si litt om hva som vil skje I Nidarosdomen her de neste dagene?
2: Ja, altså nå ser vi har begynt å åpne døren, og jeg tror at det vil være mulighet for å skrive det I protokollen så lenge det behov. Men, og alle gudstjenester på søndag vil jo være preget av det vi står midt oppi, at regenten og som landets samlingspunkt ikke lever lenger. Men det vil være en sørgegudstjeneste på søndag ettermiddag klokka 17 som sendes direkte på NRK, men som det jo også mulig å delta I med å være her.
3: For den vil være åpen for alle?
2: Ja, så langt det plass.
0: Ja, det var Nidaros biskop Herborg Finnseth. Reporter I det her innslaget var Adresseavisens Ståle Langørgen. Vi skal en tur innom Trondheims ordfører Kent Ranum ganske straks, men før det musikk fra Hush Kids, det her Morning is Made.

0: Hush Kids heter gruppa som hadde låta Morning is Made. Det var flere som tok det ordet på fredagen når budskapet kom om at vår konge Kong Harald hadde gått bort. En av dem, det var ordfører I Trondheim, Kent Ranum.
1: Nei, det fortsatt preget av sorg, men jeg må også si, siden I morges når vi fikk budskapet å møtes her, så har vi vært nå og signert kondolanseprotokoll I både Nidarosdomen og I Storsalen på Rådhuset. Og så fikk jeg med meg et samlet politisk miljø på kort varsel, altså det jo ikke alle selvfølgelig som rekker og har mulighet, men jeg vet jeg har med meg alle I ryggen. I tillegg til dem som var med meg, så gikk vi med en stor krans. Til ære for kongen vår så la han det nå foran stiftsgården og det var godt å få på vegne av et samlet politisk miljø å få sagt tusen takk.
2: Hva tenker du om alle som kommer hit? Skoleklasser, barnehager, videregående, ungdomsskole, barneskole, altså alle kommer, legger ned blomster, står og minnes, stille. Hva tenker du om denne
1: Nei, det kanskje skal oppsummere det. Altså det bortgangen viser at det en konge som har favnet om all, fra de minste til de eldste. Og akkurat I dag så det egentlig en handling preget av kjærlighet, preget av savn og sorg. Og det summen av det gjør jo at vi så mange over hele landet. Og det spesielle forholdet mellom Trondheim og Kongehuset og kommer jo til uttrykk, særlig I Nidarosdomen, foran stiftsgården. Folk holder rundt hverandre, det trenger ikke å si så mye, men det å vite at du ikke alene om å stå I den sorgen, det tror jeg utrolig viktig for oss alle I dag, at du har noen å snakke med, at du har noen å legge armene rundt og minnes og være takknemlig, men framfor alt å bearbeide sorgen, og det tross alt bare noen timer siden det budskapet kom, så for min del så tror jeg det kommer til å ta tid om du noen gang klarer egentlig å bli kvitt helt savnet da, etter kongen vår som har gått bort.
2: Vi har to steder I Trondheim, Stiftsgården og Nidarosdomen, som folk strømmer til I dag. To viktige steder for kongefamilien og for oss alle. Hva betyr det at vi har dette å gå til nå og samles rundt?
1: Ja, det veldig viktig. Altså, det jo to helt sentrale grunnsteiner I nasjonen Norge sin historie, og Nidarosdomen særlig som har vært signingssted for kongen som også nå nylig forlot oss. Så det noe helt spesielt å komme inn I Nidarosdomen I dag med stemninger og bilder og signere den kondolanseprotokollen og se alle de menneskene som har møtt opp. Det var, køa var endeløs utenfor, og det kjennes til å være I lang tid. Men samtidig også Stiftsgården bak oss som har vært residensen for kongefamilien og symboliserer jo kongemakten sin tilstedeværelse og kjærlighet til byen. Og I dag så det byen som viser kjærligheten tilbake.
0: Det var ordfører I Trondheim, Kent Ranum. Han ble intervjuet av adressavisens Anne Mona Gran. Vi skal ganske snart til slutt innom ordfører I Stjørdal, Eli Arnstad. Etter Lionel Richie, Stuck on You.

0: Stuck on You fra Lionel Richie. Vi var jo innom Trondheimsordfører Kent Ranum nå nylig, og vi fikk jo meldinga I dag tidlig om at I forbindelse med hans majestet Kong Haralds bortgang, så vil kongeboligen Stiftsgården I Trondheim åpne sine dører, og der vil det bli lagt ut en kondolanseprotokoll, og det da fra I morgen, fra 14 til 18, at du har muligheten til å signere den. Også I Stjørdal er det mulig å signere kondolanseprotokoll. Det gjør du da ved Servicetorget på Rådhuset. Og der har det åpnet I dag. Det åpnet klokka 9, og du kan gjøre det I tidsrommet 9 til 15. Slik at alle som vil kan få lov til å sende en siste hilsen der. Og det jo flere plasser rundt omkring I Trøndelagen hvor det mulig da å signere kondolanseprotokoller. I Stjørdal så fikk vi tak I en prat med ordfører Eli Arnstad på fredagen etter at dødsbudskapet ble kjent.
1: Ja, det med stor sorg og stort vemod vi har mottatt budskapet om at kong Harald død. Han var en klok konge. Han var en konge som var nær sitt folk. Han var en konge som bygde sitt land I lag og bygde oss ihop som mennesker. Og nettopp derfor så det sånn at vi alle føler at vi har en bit tån og føler oss nærten, og da blir sorgen stor.
2: Hvilken betydning vil du si at kongen har hatt for Stjørdal og innbyggerne I Stjørdal og I Trøndelag?
1: Jeg tror kongen har hatt den betydningen for folk I Stjørdal som han har hatt for resten av landet. Vi har følt at han har sett oss. Vi har følt at han har vært opptatt av oss, og vi har følt at han har vært opptatt av at vi skal ha det bra. Og så tror jeg vi kan si at kongen har løftet fram betydningen av plasser hos oss I Stjørdal. I en tid der vi kanskje ikke så Hegra festning så godt, så har kongen bestandig sett betydning av Hegra festning, for eksempel. Så han var en mann som har en stor styrke. Han var ikke veldig høyrøstet, men han var veldig tydelig, og han vil bli savnet.
2: Kong Harald var konge I 35 år. Hva tenker du den viktigste arven etter kong Harald?
1: Viktigste arven måten han har samlet folket sitt på. Han har vært veldig opptatt av å samle oss som I hele landet her, og prøve å gjøre oss felles og bygge oss ihop. Og spesielt den der talen som han holdt, ikke sant? Vi snakket om at alle vi nordmenn, enten vi sånn eller sånn, jeg tror det vil stå igjen som en bauta etter han, det inntrykket som han skapte rundt det.
2: Kongen har jo vært I Trøndelag mange ganger. Hvilket inntrykk vil du si kongen har lagt igjen her hos oss?
1: Han har lagt igjen inntrykket av en veldig nær folkekjær mann, som ikke har vært veldig selvhøytidlig, men som har vært veldig glad I folk og opptatt av folk. Jeg tror kanskje at han over tid har kjent styrken av å få lov til å være lame folk, og det har, tror jeg, folk også tatt til seg. Og dermed ble de veldig glad til en sånn når kongefamilien nå står I sorgen over tapet av sin mann og sin far og sitt familiemedlem, så står vi som nasjon I lag med dem.
2: Hvordan vil dagen forløpe her på rådhuset nå, og hvordan skal du som ordfører ta vare på innbyggerne I Stjørdal på en sånn dag som det her?
1: Ja, vi har jo startet dagen etter vi fikk beskjeden med at vi har heist flagget på halvstang. Vi kommer til å heist flagget på halvstang på alle offentlige bygg I Stjørdal. Vi kommer etter hvert til å legge ut en kondolanseprotokoll her på rådhuset, sånn at folk kan få skrive en hilsen og få skrive litt om hva kongen har betytt for dem. Og så kommer vi til å samles, sånn som jeg tror de kommer til å vil gjøre på skoler og barnehager og bosenter og på plasser rundt om I hele kommunen vår, for å minnes og for å være I lag I den sorgen som manifesterer seg. Og jeg kommer til å være ute der og treffe folket, fordi at jeg tror at det det som saken I dag. Vi skal kjenne på vemodet, for det at det et vemod og en sorg hos oss, det forteller hvor mye kongen har betydd.
2: Kan du si litt om hva kongen har betydd for deg personlig?
1: Vet du, jeg har jo hatt gleden av å få lov til å treffe kongen noen ganger. Og jeg har jo det bildet av en mann som var veldig klok, og som var veldig hyggelig, og som så dem en treft. Så jeg har veldig stor respekt for kong Harald. Og når kong Harald nå bort, så vil jeg si at jeg ønsker kong Håkon lykke til I sin gjerning. Jeg tror han kommer til å ta med seg det som hans både far og farfar gjorde for henne, og vekse inn i rollen som konge, og bli en folkekonge også han for oss.
0: Det var Stjørdals ordfører Eli Arnstad om kong Harald. Hun ble intervjuet av Stjørdals Nytts Stine Marie Larsen. Og det ligger altså kondolanseprotokoller rundt omkring på forskjellige offentlige steder i Trøndelag også, slik at du har muligheten til å sende din siste hilsen hvis du føler for det. Musikken du hører kommer ifra den skotske gruppa God Help the Girl. Det her er låta Come Monday Night.

0: Er du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Ikke troppa helt trygg? Ring Bergstaden Bygg.
2: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil. Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info. A4-trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4-trening på Revisenteret på Tiller.
4: Vet du at du skal inn og få bilen din EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakken med bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakken bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
5: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
6: Biblioteket I Stjørdal starter opp I en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 I Stjørdal aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det gratis å være med.
7: Fra Nea Radio Studio på Stjørdal. Det trøndefrokost med Bård Danielsen fra 6 til 10.
8: Klokka den nærmer seg 10. Det betyr at trøndefrokosten den her mandag 31. august I straks historie. Vi har en fin låt igjen da, helt på tampen. Det var jo også da den siste trøndefrokosten I sommer. For I morgen det høst. Ja da, med en ny trøndefrokost fra klokka 6 I morgen tidlig. Tirsdag 1. september. I dagens konkurranse så var det en liten oversettelse. Oversettelse av en liten snutt av en kjent og kjær norsk låt med en norsk artist. Og oversettelsen hørtes slik ut.
9: When the children walk to the school gate on the first day, they start in 7th grade when they are enrolled. Then they are moved down in grades one by one. And then they end up in first grade. Stupid as a bread.
8: Stupid as a bread. Dumme som brød. Det var det frasen der. Britiske Anna hadde oversatt en kjent og kjær låt, og mange har levert svar. Det hyggelig å se at folk har skjønt poenget. Og riktig svar var jo selvsagt... Bakventland eller I Bakventland. Og noen hadde jo dittet på Alf Prøysen. Det var han som den mest kjente versjonen. Det var vel han som skrev den. For at jeg har fått et innspill her. Margrethe Munthe. Ja, det husker jeg også. Det var også en sånn visesangerdame. Uansett, vi var på jakt etter titel på låt. Gratulerer til Sindre Dyrstad. Sindre, du har vunnet Circle K Premium-koppen. Vi gratulerer som eget. Har vi noe lyd da? Nei, vi har ikke det. Ja, den Ok, den fin. Straks Stian Elverum på plass med lunsjradio her på Nea Radio. Og senere I ettermiddag, Knut Inge Skjem fra 14 til 18. Navnet mitt Bård Ann Nilsen. Tilbake igjen med ny trønderfrokost I morgen fra klokka 6. Her Scarecrows til slutt. Butterfly Wings. Hei då!

0: Appetit.
1: Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnene bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen er at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. EUs forsvarsministre starter i dag et uformelt møte i Irland. De skal blant annet drøfte den militære støtten til Ukraina og samarbeide med NATO, melder EU. Utenrikssjef Kaja Kallas leder møtet, som varer i to dager. Samme sted møtes utenriksministerne tirsdag og onsdag. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. NVE vil følge kraftprodusenter i Midt-Norge tettere etter en høst med uvanlig lite vatten i magasinene. Produsentene må snart rapportere hvordan de disponerer vattnet, og NVE vil dermed få bedre oversikt over kraftsituasjonen fram mot våren. Fyllingsgraden i Midt-Norge er nå 63,7%, bare 2 prosentpoeng over det laveste nivået de siste 20 årene. NVE er ikke bekymret for forsyningssikkerheten, men kraftanalytikere advarer om at strømprisene kan bli høyere til vinteren. VG skriver at NVE kommer tilbake med mer informasjon om hvilke produsenter i Midt-Norge som blir omfattet av rapporteringsordninga. Hurtigbåten mellom Trondheim, Brekstad og Kristiansund vil gå med redusert fart i dag på grunn av problemer med en av motorene. Norled skriver på sine nettsider at de regner med forsinkelser på mellom 15 og 20 minutter utover dagen. Passasjerene blir likevel bedt om å møte til ordinær rutetid, da forsinkelsene kan variere med vær og vind. Arbeidsledigheten i Trøndelag er stabil. Utgangen av august var 5040 personer helt ledig. Det tilsvarer 2% av arbeidsstyrken og er omtrent uendret fra samme måned i fjor. Ledigheten er høyest blant unge menn mellom 20 og 24 år, med 3,8%. NAV Trøndelag etterlyser flere arbeidsgivere som vil gi unge og nyutdannede en sjanse. Stiftsgården i Trondheim åpnes for publikum etter kong Haralds bortgang. Fra i morgen så kan besøkende skrive i en kondolanseprotokoll mellom klokka 14 og 18, og de påfølgende dagene vil kongeboligen holde åpent fra klokka 10 til 18. For flere trønderske nyheter så anbefaler vi våre nettsider nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Så kikker vi litt på været da, denne mandag, aller siste dagen i august. Nordlig bris, skyet, regn først i sør. Fra ettermiddag lettere skydekke og oppholdsvær, også det først i sør. 11 grader i Oppdal og Røros i dag, 13 i både Steinkjær, Trondheim og Selbu.
3: Sendingen presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
0: her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

0: Har du vært uheldig? Da er du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden er oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
1: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmarathon.no.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

0: Punto.
1: Mange er utålmodige på den nye E6-en som går både nord og sør for Stjørdal. For bilistene blir det heldigvis etter hvert store endringer på E6, og det skjer allerede før jul. Tilsammen 34 kilometer ny firefelts motorvei skal åpnes på to forskjellige strekninger i fylket. Det skriver MN24 i en artikkel som først ble publisert av Opp. Mellom Kvithammar og Åsen så åpner 19 kilometer ny E6, blant annet 12 kilometer tunnel og fartsgrense på 110 kilometer i timen. Denne strekningen skal etter planen åpne i andre halvdel av november. I tillegg blir 15 kilometer ny E6 mellom Vindåslian i Sokndalen og Berkåk klar. Også her blir fartsgrensa 110 kilometer i timen. Veien skal åpne i første halvdel av desember, hele 10 måneder tidligere enn først planlagt. Nye veier har enda ikke satt inn de endelige åpningsdatoene. Prosjektsjef Lars Bjørgaard sier at de må samordne med samferdselsdepartementet, fordi Nye veier håper en statsråd kan delta på begge åpningene. Flere E6-prosjekter som kjent da, i Trøndelag er også under planlegging og ikke minst gjennomføring i de kommende årene.

Datasenterutbygging gir som kjent nye arbeidsplasser og store investeringer overalt i der det bygges. Det og i Tydalen pågår nå en omfattende ombygging før det her nye KI-datasenteret skal settes i drift. Rundt 350 personer jobber ved Tydal datasenter for å få anlegget klart til årsskiftet, skriver Selbyggen. Datasenteret har stått uten drift siden i vinter, mens anlegget bygges om fra kryptovaluta til kunstig intelligens. Nye avanserte datamaskiner skal inn, sammen med et nytt kjølesystem og et stort batteri som skal sikre driften ved strømbrudd. Målet er at den delen som skal leies ut til en stor internasjonal kunde skal være ferdig til jul. Når hele anlegget i drift, ventes det rundt 100 arbeidsplasser. Ledelsen ønsker også å bruke lokale leverandører. Et lokalt vaktselskap er under etablering, og på sikt kan også kantinedriften bli satt ut til eksterne aktører.

0: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Kan jo være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagene. Derfor er det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe deg med å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verneskjerska, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
1: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er blues in hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
3: Bli med på karavan- og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan- og fritidsmesse

Flere og flere trøndere velger Norges pris. Stadig flere strømkunder i Midt-Norge sikrer seg denne ordningen. Og da altså da fastpris gjennom Norges pris. På bare to uker har andelen som har bestilt ordningen økt fra 32 til nesten 43%. Og 21. august skjedde noe historisk. For første gang sto kunder med Norgespris for mer enn halvparten av strømforbruket i Midt-Norge. Når boliger og hytter regnes med, det skriver MN24. Administrerende direktør i Trøndelag Kraft, Torkjell Rolfseng, sier men økningen er påfallende sterk. Han mener å peke på da, høye strømpriser som en viktig forklaring. Norges pris gir en fast strømpris på 50 øre per kilowattime, mens kraftleverandørens prognose antyder en gjennomsnittlig spotpris på rundt 1 krone ut resten av året. Rolfseng sier ordningen kan fungere som en forsikring dersom høsten blir tørr og strømprisene holder seg.

ATB prøver i år en ny modell for elsykler og elsparkesykler utenfor Trondheim, og nå blir turene gratis i rushtida i 5 kommuner. Frem til utgangen av september dekker ATB kostnaden på hverdager mellom 6 og 9 på morgenen og mellom 2 og 5 på ettermiddagen. Tilbudet gjelder blant annet Melhus, Skaun, Orkland, Malvik og Stjørdal. Målet er å gjøre den siste biten til og fra bussen enklere, slik at flere kan la bilen stå. Men årets prøveprosjekt har hatt begrenset tilgang på kjøretøy. I Melhus fant Trønderbladet bare 8 tilgjengelige DOT-kjøretøy i appen 24. august. I Skaun var det nesten 30. Tidligere har ordningene vært basert på et fast antall kjøretøy. Nå bestemmer operatørene selv hvor mange de setter ut. Ut fra bruk og etterspørsel. ATB skal evaluere den nye modellen etter sesongen.

0: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mandager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
3: Hei, en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våt av.

0: P11.
1: Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltakelse på velværefestivalen Almond Base i Oxfordshire i England i helgen. Deltakelsen deres er strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten i går. Kong Haralds gravferd blir onsdag 9. september. Slottet opplyser i en pressemelding at båren i ettermiddag flyttes til Slottskapellet. Fra tirsdag kan publikum gå forbi for å ta farvel. Defileringen åpner klokken 14. Slottet skriver at 40 kadetter står vakt ved kongens båre. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, er streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4,41 kroner per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen er at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. NVE vil følge kraftprodusenter i Midt-Norge tettere etter en høst med uvanlig lite vatten i magasinene. Produsentene må snart rapportere hvordan de disponerer vattnet, og NVE vil dermed få bedre oversikt over kraftsituasjonen fram mot våren. Fyllingsgraden i Midt-Norge er nå 63,7%, bare 2 prosentpoeng over det laveste nivået de siste 20 årene. NVE er ikke bekymret for forsyningssikkerheten, men kraftanalytikere advarer om at strømprisene kan bli høyere til vinteren. VG skriver at NVE kommer tilbake med mer informasjon om hvilke produsenter i Midt-Norge som blir omfattet av rapporteringsordningen. Hurtigbåten mellom Trondheim, Brekstad og Kristiansund vil gå med redusert fart i dag på grunn av problemer med en av motorene. Norled skriver på sine nettsider at de regner med forsinkelser på mellom 15 og 20 minutter utover dagen. Passasjerene blir likevel bedt om å møte til ordinær rutetid, da forsinkelsene kan variere med vær og vind. Arbeidsledigheten i Trøndelag er stabil. Ved utgangen av august var 5040 personer helt ledig. Det tilsvarer 2% av arbeidsstyrken og er omtrent uendret fra samme måned i fjor. Ledigheten er høyest blant unge menn mellom 20 og 24 år med 3,8%. NAV Trøndelag etterlyser flere arbeidsgivere som vil gi unge og nyutdannet en sjanse. Stiftsgården i Trondheim åpnes for publikum etter Kong Haralds bortgang. Fra i morgen så kan besøkende skrive i en kondolanseprotokoll mellom klokka 14 og 18, og de påfølgende dagene vil kongeboligen holde åpent fra klokka 10 til 18. For flere trønderske nyheter så anbefaler vi våre nettsider nearadio.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Så kikker vi litt på været da, denne mandag, aller siste dagen i august. Nordlig bris, skyet, regn først i sør. Fra ettermiddag lettere skydekke og oppholdsvær, også det først i sør. 11 grader i Oppdal og Røros i dag, 13 i både Steinkjær, Trondheim og Selbu.
3: Programmet presenteres av
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
6: Det her lunsjen på Mea Radio med
0: Stian Elverum.

0: Det var Spirit in the Sky, Doctor and the Medics her, og du hører på lunsjen her i Nea Radio mandag, 31. august har det blitt. Det skal handle om Trøndelag Teater, løping, vi skal innom Mørkedals Teatret, og ja, i morgen så det jo store utgifter i vente for transportnæringen, blant andre. Nå, The Seeker, det Dolly Parton.
1: I am a seeker.

0: Toalettlokket skal ikke stå opp. Åh, koppene går ikke av seg selv i oppvaskmaskinen. Klærne skal ikke ligge der hvis de skal vaskes. Ikke gå når jeg snakker med deg da.
1: Jo, jeg går ut i bua mi.
0: Du har ikke noen bu.
1: Snart så har jeg ei bu.
2: Byggtorget Hell Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekter, både til private og profesjonelle, uansett hva og hvorfor du skal bygge. Vi holder til i Øyvegen 30, rett ved Hell stasjon.
3: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
4: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra Stabburet. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
6: Besøk Jan Kåres bil, Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.

Løpemiljøet i Stjørdal kan få flere arrangement å glede seg til fremover. Lars-Erik Gylland har startet selskapet Hell Timing Gylland AS, og planen er blant annet å tilby tidtaking og konsulenttjenester til andre arrangører. Han vil samtidig fortsette arbeide med Hell Løpeklubb, som han holder på med fra før. Gylland jobber også med flere nye løp, blant annet er halvmaraton i Stjørdal, et nytt løp i Trondheim, og et nytt backyard-løp, skriver Stjørdalsnytt om. For halvmaratonet i Stjørdal ser han for seg opp til 500 deltakere på sikt. I tillegg kan det bli både 5 og 10 kilometer og barneløp. Et ønske er å legge start og mål til gågata i Stjørdal. Gylland understreker også at han ønsker å holde startkontingentene nede, og at arrangementene skal gjennomføres sammen med løpeklubben og eventuelt andre lokale lag.

Så skal vi til teatret. Per Gynt tilbake på Trøndelag Teater. Denne gangen foregår Ibsens klassiker på skøyter. Hovedscenen gjort om til skøytebane, og Kenneth Homstad spiller Per i Mina Salepors nye oppsetting. Tilsammen det fem skuespillere som fyller alle rollene i forestillingen. Historien følger fortsatt den skrytende, drømmende og rastløse Per, som stadig prøver å bli noe større enn det han. Underveis beveger stykket seg mellom fantasi og virkelighet, og til opp spørsmål om identitet, selvbedrag og hvem vi egentlig bak rollene vi spiller. Det skriver Trøndelag Teater, som beskriver forestillingen som både morsom, poetisk, absurd og dypt alvorlig. Med på scenen også Emma Caroline Dichmann, Ingunn Beate Strige Øyen, Madeleine Brandsegg Nilsen og Paul Herman Ims. Forestillingen spilles på hovedscenen og varer rundt 3 timer, inkludert pause.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
2: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det varskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden vår på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.

Så skal det handle om Ørkedalsspillet, som nå håper på å selge mer billetter. De står foran årets premiere nå, og arrangørene håper at billettsalget skal skyte fart når forestillingene kommer i gang. Tilsammen er det lagt ut litt over 3200 billetter til de 8 forestillingene. Et par dager før premieren var rundt 1500 solgt, mens budsjettet ligger på minst 2500 solgte. Produsent Margrethe Ulving sier til avisa Sør-Trøndelag at salget de siste ukene har ligget på rundt 300 billetter i uka. Tidligere år har mange ventet til tett på forestillingene, blant andre fordi at spillet foregår utendørs, og publikum gjerne vil se an været. Årets utgave er også betydelig endret, og arenaen er bygd opp på nytt, og både regissør og musikalsk leder er nye. Produksjonen har en kostnadsramme på rundt 2,5 millioner kroner. Billettinntektene dekker ifølge arrangørene knapt 40% av kostnadene.

For entreprenører og transportbedrifter i Trøndelag kan dyrere diesel få store konsekvenser allerede fra september. Flere bedrifter på Innherred advarer om at økte drivstoffavgifter vil komme på toppen av pressede marginer og høye kostnader, skriver Adresseavisen om. FS Maskin på Levanger, som de har pratet med da, anslår at avgiftsøkninger kan koste mellom 80 og 100 000 ekstra i måneden. Tangstad Transport på Malv med en utslaget kan bli nær 500 000 i året. Også Fuglesang Dal på Steinkjær advarer om situasjonen i bryggebransjen, selv om selskapet selv har elektrifisert mye av maskinparken. Bakgrunnen er det midlertidige kuttet i drivstoffavgiftene som etter planen avsluttes 1. september. Høyre vil ikke være med på å forlenge ordningen. Høyre-leder Ine Eriksen Søreide mener næringslivet først og fremst trenger skattekutt og mer forutsigbare rammevilkår over tid.

0: Åh, se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Åh, se brunsausen.
1: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
0: Åh, gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
1: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
0: Åh, se på det her da.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
4: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revesenteret på Tiller.
5: Vil ha gjort det selv, men plages med rygg? Ring Bergstaden Bygg.
6: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.

Miles away from home, Ranveig Seljemark her I Nea Radio. Vi skal ha nyheter på helslaget klokken 12. Frem til da, god lokal musikk fra Tydalen. Her Tornado Gold, Working Class Heroes.

0: 12.
1: Posten har ennå ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef i Posten, sier de ikke har avklart noe per nå. Han legger til at dette først noe de begynner å tenke på nå. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett avlyser en planlagt deltakelse på velværefestivalen Almond Base i Oxfordshire i England i helgen. Deltakelsen deres strøket fra festivalens program, og prinsessens manager Carina Schele Carlsen bekrefter dette overfor Nettavisen. Hun har imidlertid ikke svart på hvorfor prinsessen uteble fra minnegudstjenesten i går. Studenter som trener sjelden har høyere risiko for depresjon og angst ett år senere, viser en norsk studie. NTB skriver at funnet bygger på studentenes helse- og trivselsundersøkelse, der deltakerne ble fulgt opp etter ett år. Den tydeligste sammenhengen var knyttet til treningsfrekvens. Fagforeningene Norsk Lokomotivførerforbund, Norsk Jernbaneforbund og Delta skal mekle med Spekter, som representerer togselskapene. Partene har frist til midnatt natt til onsdag med å bli enige. Blir de ikke enige, streiken et faktum fra tidlig onsdag morgen. I morgen øker bensin- og dieselprisen når midlertidige kutt i drivstoffavgiftene opphører ved midnatt. Avgiftene går tilbake til nivået de var på i vår. Det kan gi en umiddelbar økning ved pumpen på 4 kroner og 41 øre per liter for bensin og 2,85 for diesel. Kutt som ble vedtatt i Stortinget før påske skal ikke gjelde lenger. To nye rederier ønsker å etablere seilinger fra Kristiansand neste år. Det kan bety fergeforbindelser til både Nederland og Irland direkte fra Norge. Forutsetningen at de tilpasser sine seilinger til Color Line og Fjord Line, som allerede bruker havnen for seilinger til Danmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene. Avgiftene skal tilbake til nivået det var på i vår. Det betyr at bensinprisen øker med 4 kroner 41 øre literen, mens diesel blir 4 kroner og 51 øre dyrere. Avgiftskuttet ble innført av Stortinget før påske, men det var ikke flertall for å forlenge ordningen etter 1. september. Også avgiftene på blant annet anleggsdiesel og drivstoff til innenriks sjøfart øker. Miljødirektoratet har opphevet vedtaket om å forlenge skadefellingen av bjørn i Rokkdalen i Snåsa. Statsforvalteren hadde utvidet fellingsperioden fra 25. august til 1. september. Vedtaket ble klaget inn av 3 dyrevernforeninger som fryktet at ei binne kunne bli felt, skriver NRK. Miljødirektoratet mener terskelen for skadefelling ikke var nådd, og at andre tiltak bedre egnet til å hindre nye skader. NVE vil følge kraftprodusenter i Midt-Norge tettere etter en høst med uvanlig lite vann i magasinene. Produsentene må snart rapportere hvordan de disponerer vannet, og NVE vil dermed få bedre oversikt over kraftsituasjonen fram mot våren. Fyllingsgraden i Midt-Norge nå 63,7%, bare 2 prosentpoeng over det laveste nivået de siste 20 årene. NVE ikke bekymret for forsyningssikkerheten, men kraftanalytikere advarer om at strømprisene kan bli høyere til vinteren. VG skriver at NVE kommer tilbake med mer informasjon om hvilke produsenter i Midt-Norge som blir omfattet av rapporteringsordningen. Arbeidsledigheten i Trøndelag stabil. Utgangen av august var 5040 personer helt ledig. Det tilsvarer 2% av arbeidsstyrken og omtrent uendret fra samme måned i fjor. Du finner flere trønderske nyheter på våre nettsider, nrk.no. Navnet mitt Per Magne Moan.
3: Været presenteres av
4: Norske bunader i Prinsens gate.
2: Så kikker vi litt på været da, denne mandag, aller siste dagen i august. Nordlig bris, skyet, regn først i sør. Fra ettermiddag lettet skydekke og oppholdsvær, også det først i sør. 11 grader i Oppdal og Røros i dag, 13 i både Steinkjær, Trondheim og Selbu.
3: Programmet presenteres av
5: Trygg Trafikk Trøndelag.
6: Det
0: her lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

Kjøre hjem, ja. Jonas Alaska her i NEA Radio. Det lunsj, og det mandag 31. august. Vi skal innom, ja, det jo klager på det her batterianlegget på Rørosta. Vi skal snakke om Bodø Glimt, og vi skal snakke om tog fra Trondheim til Stockholm. Ja, og i mummihutte på Røros. Nå, først, The Proclaimers, I'm gonna be...

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Ah, det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, da. Det skjer ikke.
2: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
3: Nei, Peter, virkelig deg? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
4: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
3: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
4: Gaupen-tilhengere?
3: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
5: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.

Røros nå, planer om nye energianlegg kan skape både investeringer og ikke minst bekymring gjennom flere lokalsamfunn på Røros nå, så behandles flere klager på et planlagt batterianlegg. Kommunen ga i april tillatelse til det her batterianlegget og en transformatorstasjon i Stamphusveien. Flere innbyggere har siden klaget på vedtaket, skriver Arbeidets Rett. Utbyggeren Ren Røros Batteri og Kjellmark avviser blant annet kritikk om at saken ble behandlet for raskt. Den viser til at kommunen hadde en omfattende forhåndskonferanse før søknaden ble sendt inn, og at nødvendige dokumenter allerede var på plass. De avviser også bekymringer om eksplosjonsfare og viser til brannsikring, fysisk adskillelse og overvåkning av batteriskapene. Ifølge utbyggerne vil anlegget dessuten gi lite støy og ingen direkte utslipp til miljøet. Kommunen skal nå behandle klagene. Dersom vedtaket ikke endres, går saken videre til statsforvalteren.

Bodø-Glimt er jo som kjent klar for Champions League for andre år på rad, og suksessen begynner å minne om en Rosenborgs storhetstid på 90-tallet. I en kommentar i Adresseavisen trekker Birger Løfhaldi særlig fram høsten 1999. Da var Rosenborg på sitt aller beste. Klubben vokste raskt, og planene for nye Lerkendal var på vei. Samtidig kom det advarsler om høyt arbeidspress og hvor krevende det var å håndtere den raske veksten. Nå ser Løfhaldi flere av de samme trekkene i Bodø. Glimt har etablert seg i Europa, inntektene har økt kraftig, og et nytt stadion er under bygging. Men Rosenborgs historie viser også hvor raskt ting kan endre seg. Da Nils Arne Eggen ga seg som trener, klarte klubben aldri å fylle ut tomrommet. Spørsmålet er derfor hvordan Glimt skal sikre at suksessen varer også den dagen Kjetil Knudsen ikke lenger leder laget.

0: Trondheims storstue, Too Far Gone, i Olavshallen, lørdag 10. oktober, klokka 20. Arrangør Dora 3. Sikre deg billetter nå på olavshallen.no.
1: Du, vi tar turen ned til byggtorget Hels Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
2: Hva du mener med takstoler?
1: Takstoler? Du vet da hva det er?
2: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten det alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
3: Byggtorget Hels Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helt til Øyvegen 30 ved Hels stasjon.
4: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.

Det kan bli enklere å reise med tog direkte fra Trondheim til både Stockholm og Malmö. Det svenske togselskapet Snelltoget skal teste en ny forbindelse over Meråkerbanen den første helga I september. Prøveturen blir en forlengelse av nattoget som allerede går mellom Malmö og Storlien. Ifølge adresseavisen blir det her første gang det går et gjennomgående persontog mellom sørlige Sverige og Trondheim etter elektrifiseringen av Meråkerbanen. Toget det skal bruke rundt 11 timer mellom Trondheim og Stockholm. På prøveturen går toget fra Malmö via Stockholm til Trondheim,

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

På påskevollen på Røros så ligger en fritidsbolig som skiller seg ganske kraftig fra den tradisjonelle hytta. Skal vi gjøre om noe? Et høyt, smalt tårn med tydelig inspirasjon fra Mummidalen har vært i familiestedet Hilde Pernille Ytrestøyl og Audun Reinhardt Bærdal. Da paret kjøpt stedet for 11 år siden, manglet det både kjøkken og soverom. Audun byggingeniør, og etterhvert fant han løsninger som gjorde tårnet mer egnet som hytte. I dag har bygget 6 soverom, og familien har også fått plass til blant annet snekkarbu og eget hagehus. Det er arbeidsrett som skriver om det her nå i dag. Mummi-temaet stoppet heller ikke ved utsida. Inne finnes både kopper, puter, bilder og andre detaljer fra Mummidalen. Opprinnelig så familien for seg bruker hytta mest høst, vinter og påske, men nærheten til Røros, kulturlivet og mulighetene for tura, sykling og paddling har gjort stedet til en helårsfavoritt.

0: Endelig, Røros Motorshow tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller. A4.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg I Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Biblioteket I Stjørdal starter opp I en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 I Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det gratis å være med.

Sjån Torsviks klassiker, det her da, Diamanten, framført på fjernsyn og greier den her da. There Must Be an Angel, Eurythmics, tar oss fram mot nyheter klokka 13.

0: Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen i slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se kong Harald i forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet i dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter i morgen klokken 14. Posten har ennå ikke besluttet om nye Kong Haakon-frimerker. Det er tradisjon å trykke opp nye frimerker med den nye monarkens ansikt. Kenneth Pettersen, pressesjef i Posten, sier det ikke er avklart noe per nå. Han legger til at dette først er noe de begynner å tenke på nå. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen er identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Island valgte altså i helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse i Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere i De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer i et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press i Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere i EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Her er trønderske nyheter. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene. Avgiftene skal tilbake til nivået det var på i vår. Det betyr at bensinprisen øker med 4 kroner 41 øre literen, mens diesel blir 4 kroner og 51 øre dyrere. Avgiftskuttet ble innført av Stortinget før påske, men det var ikke flertall for å forlenge ordningen etter 1. september. Også avgiftene på blant annet anleggsdiesel og drivstoff til innenriks sjøfart øker. Miljødirektoratet har opphevet vedtaket om å forlenge skadefellingen av bjørn i Rokdalen i Snåsa. Statsforvalteren hadde utvidet fellingsperioden fra 25. august til 1. september. Vedtaket ble klaget inn av tre dyrevernforeninger som fryktet at ei binne kunne bli felt, skriver NRK. Miljødirektoratet mener terskelen for skadefelling ikke var nådd, og at andre tiltak er bedre egnet til å hindre nye skader. NVE vil følge kraftprodusenter i Midt-Norge tettere etter en høst med uvanlig lite vann i magasinene. Produsentene må snart rapportere hvordan de disponerer vannet, og NVE vil dermed få bedre oversikt over kraftsituasjonen fram mot våren. Fyllingsgraden i Midt-Norge er nå 63,7%, bare 2 prosentpoeng over det laveste nivået de siste 20 årene. NVE er ikke bekymret for forsyningssikkerheten, men kraftanalytikere advarer om at strømprisene kan bli høyere til vinteren. VG skriver at NVE kommer tilbake med mer informasjon om hvilke produsenter i Midt-Norge som blir omfattet av rapporteringsordningen. Arbeidsledigheten i Trøndelag er stabil. Utgangen av august var 5040 personer helt ledig. Det tilsvarer 2% av arbeidsstyrken og er omtrent uendret fra samme måned i fjor. Du finner flere trønderske nyheter på våre nettsider, nearadio.no. Navnet mitt er Per Magne Moan.
2: Været presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
1: Så kikker vi litt på været da, denne mandag, aller siste dagen i august. Nordlig bris, skya, regn først i sør. Fra ettermiddag lettere skydekke og oppholdsvær, også det først i sør. 11 grader i Oppdal og Røros i dag, 13 i både Steinkjær, Trondheim og Selbu.
2: Sendingen presenteres av
3: Norske bunader i Prinsens gate.
4: Det her er lunsjen på Nea Radio med Stian Elverum.

to work her I Mia Radio. Så skal vi fortsette lunsjen da. Frem til klokka to, og da kommer Knut Inge og tar oss gjennom ettermiddagen her I Mia Radio. Vi skal innom en grevling som observert I Trondheim. Og vi skal innom en mummihytte på Røros. Snakke om ølsalg skal vi gjøre, og få et boktips fra Adresseavisen. Det lunsj her I Mia Radio, og nå Brian Wilson, Your Imagination.

0: Endelig, Røros Motorshow tilbake på Verke 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verke på Røros.
1: Fire dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
2: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen Bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

påskevollen på Røros så ligger en fritidsbolig som skiller seg ganske kraftig fra den tradisjonelle hytta. Skal vi gjøre om noe? Et høyt, smalt tårn med tydelig inspirasjon fra Mummidalen har vært i familiestedet Hilde Pernille Ytrestøyl og Audun Reinhardt Bærdal. Da paret kjøpt stedet for 11 år siden, manglet det både kjøkken og soverom. Audun byggingeniør, og etter hvert fant han løsninger som gjorde tårnet mer egnet som hytte. I dag har bygget 6 soverom, og familien har også fått plass til blant annet snekkarbu og eget hagehus. Det er arbeidsrett som skriver om det her nå i dag. Mummitemaet stoppet heller ikke ved utsida. Inne finnes både kopper, puter, bilder og andre detaljer fra Mummidalen. Opprinnelig så familien for seg bruker hytta mest høst, vinter og påske, men nærheten til Røros, kulturlivet og mulighetene for turer, sykling og padling har gjort stedet til en helårsfavoritt.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Det, få høre på gjengen bak deg da.
0: Ja, noen kan si noe.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.

Må bryggeri kan få bedre muligheter til å selge sterkøl direkte fra produksjonsstedet. Vogna Brygg på Kotsøy støtter regjeringens forslag, men mener flere av kravene vil gjøre ordningen vanskelig å bruke i praksis. Forslaget åpner for salg av egenprodusert øl over 4,7%, men kunden må blant annet delta på et betalt besøk med faglig innhold før det kan handles. Vogna Brygg har 3 ansatte og mener slike omvisninger blir for ressurskrevende. Produksjonen må stanses når en av de ansatte skal ta imot besøkende, skriver Gauldalsposten. Midtre Gauldal kommune støtter bryggeriet og vil gjøre ordningen enklere. Kommunen ønsker blant annet å fjerne kravet om betalt omvisning, produksjonstaket og grenser over hvor mye hver kunde kan kjøpe. Ordfører Trude Heggedal sier alle næringsaktører er viktige for kommunen. Formannskapet vedtok høringsuttalelsen enstemmig.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
3: Skulle du ha vasket bilen din? Da det kjølig svært at på mondager så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

En grevling på Møllenberg og Solsiden i Trondheim har fått uvanlig mye oppmerksomhet de siste ukene. Flere studenter har møtt dyret på vei hjem fra byen, og videoer av den nysgjerrige grevlingen har fått hundretusenvis av visninger på for eksempel TikTok, skrev Adresseavisen om. Grevlingen virker lite redd for folk, og enkelte har til og med forsøkt å klappe den. NTNU-forsker Ida Ratkainen forklarer at grevlingen trolig har fått eller blitt vant til folk fordi den finner mat og søppel i området uten å bli skremt bort. Hun understreker samtidig at ville dyr aldri blir helt tamme. Grevlinger er vanligvis ikke farlige for mennesker, men kan forsvare seg dersom de føler seg trua. Også Trondheim kommune ber folk holde avstand og minner om at man hverken bør prøve å ta på eller fange grevlingen.

En islandsk bygdehistorie om sildfiske fyller forelskelse av overgangen til det moderne samfunn. For toppkarakter av adresseavisen skal vi høre om nå. 6 kilo juling er bok nummer 2 i Hallgrímur Helgasons trilogi, og fortsetter historien om gesttur. Handlingen er lagt til 1906 når sildfiske forvandler den lille bygda Segulfjordur til et sted med industri, arbeid og festliv. Gestur har blitt 18 år og forsøker samtidig å forsørge familien til gutten Olgeir, som han redda livet til i den første boka. Adresseavisen trekker særlig fram Helgasons detaljrike og humoristiske fortellestil. Anmelderen mener boka bruker litt tid på å komme ordentlig i gang, men etter hvert så får den et kraftig driv. Romanen skildrer også en større samfunnsendring på Island, fra torvhytta til et moderne samfunn med trehus, etter hvert elektrisk lys og mer moderne levekår. Anmelderen anbefaler å lese 60 kilo solskinn først, selv om oppfølgeren omtales som frittstående.

0: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg er klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi er en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag i Neadalen, Stjørdal, Malvik og i Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Det er vanskelig når noen i familien går bort. Og det er vanskelig å fordele en del av dem. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Brukt bilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: Karius og Baktus er tilbake. Nå kan du bli med inn i munnen til Jens i Turnéteatrets fargerike og morsomme familieforestilling. Karius og Baktus kommer altså til en scene nær deg. Finn spillested og billetter på turneteatret.no.

0: fine, because you're mine, I walk the line.
1: Klokka 14.
2: UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. Kong Haralds båre vil være lukket under defileringen i Slottskapellet, det melder slottets pressevakt til Nettavisen. Det betyr at publikum ikke kan se kong Harald i forbindelse med seremonien. Båren flyttes fra den røde salong til kapellet i dag, og skal stå der til gravferdsseremonien. Defilering for publikum starter i morgen klokken 14. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottagere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen er identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Island valgte altså i helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse i Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere i De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. Kina vil ikke tillate Russland å bruke atomvåpen, det sier Finlands president Alexander Stubb. Uttalelsen kommer i et intervju med den tyske avisen Bild, der Stubb sier at Kinas utenriksminister Wang Yi forsikret ham om dette. Stubb sier også at Russland vurderer atomvåpen for press i Europa. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere i EU. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Her er trønderske nyheter. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene. Avgiftene skal tilbake til nivået det var på i vår. Det betyr at bensinprisen øker med 4,41 kr literen, mens diesel blir 4,51 øre dyrere. Avgiftskuttet ble innført av Stortinget før påske, men det var ikke flertall for å forlenge ordningen etter 1. september. Også avgiftene på blant annet anleggsdiesel og drivstoff til innenriks sjøfart øker. Miljødirektoratet har opphevet vedtaket om å forlenge skadefellingen av bjørn i Rokkdalen i Snåsa. Statsforvalteren hadde utvidet fellingsperioden fra 25. august til 1. september. Vedtaket ble klaget inn av 3 dyrevernforeninger som fryktet at ei binne kunne bli felt, skriver NRK. Miljødirektoratet mener terskelen for skadefelling ikke var nådd, og at andre tiltak er bedre egnet til å hindre nye skader. NVE vil følge kraftprodusenter i Midt-Norge tettere etter en høst med uvanlig lite vann i magasinene. Produsentene må snart rapportere hvordan de disponerer vannet, og NVE vil dermed få bedre oversikt over kraftsituasjonen fram mot våren. Fyllingsgraden i Midt-Norge er nå 63,7%, bare 2 prosentpoeng over det laveste nivået de siste 20 årene. NVE er ikke bekymret for forsyningssikkerheten, men kraftanalytikere advarer om at strømprisene kan bli høyere til vinteren. VG skriver at NVE kommer tilbake med mer informasjon om hvilke produsenter i Midt-Norge som blir omfattet av rapporteringsordningen. Arbeidsledigheten i Trøndelag er stabil. Utgangen av august var 5040 personer helt ledig. Det tilsvarer 2% av arbeidsstyrken og er omtrent uendret fra samme måned i fjor. Du finner flere trønderske nyheter på våre nettsider, nrk.no. Navnet mitt er Per Magne Moan. Da ser vi litt på tirsdagsværet i Trøndelag. Skiftende bris, lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, ellers lettskyer og oppholdsvær. Sent på ettermiddagen tilskynde og enkelte regnbyger i sør. Litt stigende temperaturer, 17 grader i Steinkjer, Oppdal og Selbu, 16 i Trondheim, 18 grader på Røros. God.
1: Her God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
4: Riktig god mandag ettermiddag, 31. august det, og som vi hørte i nyhetene i morgen, så blir det nok dyrere bensin- og dieselpriser. Det skal det dreie seg om i Trønderfrokosten med Bård i morgen også, så har du et engasjement for det, så slå på radioen i morgen klokka 6. Vi skal snakke om både det ene og andre i løpet av dagen. Vi skal høre litt om Bjørn, for som vi har hørt. Miljødirektoratet har stoppet vedtak om skadefelling av bjørn i Snåsa, og de har også avslått søknad om skadefelling av bjørn på Høylandet. Så det litt i bjørnens tegn dette her. Så hører vi at flere kommuner nå utsetter alle folkevalgte og politiske møter frem til Kong Haralds begravelse den 9. september. Det noe av det vi skal innom, og så skal vi snakke litt om fotball, for Deadline Day nærmer seg med stormskritt. Er det noen av våre kjente og kjære landslagsspillere, for eksempel, som får seg en ny klubb halvannet døgn før vinduet stenger? Det kan jo hende. I tillegg så er det vel også nå bekreftet så smått at vi har fått det største salget fra en norsk klubb noen gang. Mm-hmm. Følg med. Så får du høre mer om dette. Men først ut musikalsk i denne ettermiddagssendingen, Marcus og Martinus sammen med Leoni.

Det var Moonlight, det, og vi skal snakke litt om fotball for i dag, så kom beskjeden om at Viking har solgt sin unge kantspiller Edvin Austbø til den engelske klubben West Ham. Og ifølge Viking så skal det her være snakk om det største salget fra en norsk klubb noensinne. Austbø har signert en fireårskontrakt, og Viking hevder bestemt at det det største spillersalget fra en norsk klubb noensinne. Og Stavanger Aftenblad, de mener å vite at overgangssummen ligger på 140 millioner kroner, med mulighet for bonuser på ytterligere 40 millioner kroner. Og da må vi ta enkel regnestykke, viser at det da blir rundt 180 millioner kroner. Og Viking er stolte for det, at klubben er i stand til å utvikle spillere som kan selges for dette her, sier sportsjef Erik Nevland i en pressemelding i dag. Hovedpersonen er også glad, selvfølgelig, og det er jo en stor dag for alle impliserte, kanskje ikke for dem som Helme Viking, for de skal jo inn og spille Champions League nå, og Østbø han bidro jo til at Viking kom seg inn i Champions League, skåret i playoffen mot Dinamo Zagreb blant annet, og en skåring som kanskje sendte Viking inn dit. Men så er det spørsmål, er det da den dyreste spilleren fra norsk klubb noensinne? Ja, det kan vi diskutere, for Sverre Nypans overgangssum da han ble solgt fra Rosenborg til Manchester City i fjor var på rundt 175 millioner kroner, skriver VG. Og så er det jo ikke helt sånn kjent av hva det er totalsummen blir her med bonuser og sånt da. Og skal vi jo tro da Stavanger Aftenblad, så kan det kanskje tyde på at Østbø er noen små millioner dyrere enn Nypan var i sin tid da han gikk fra Rosenborg til City. Men det blir jo bare det blir litt spekulasjoner, men vi liker jo å ha rekordene her i Trøndelag da. Det synes vi er det beste. Så vi får satse på at vi kanskje utvikler en ny toppspiller, sånn at rekorden blir her i Trøndelag. I hvert fall, gratulerer til Viking, og kanskje først og fremst Edvin Austbø da, med ny arbeidsgiver.

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett i nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
3: Det vanskelig når noen i familien går bort. Og det vanskelig å fordele en del av dem. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
4: Nea Radio.

0: Det var Bruno Mars det som ga oss Grenade. Vi skal en liten tur ut I trafikken.
1: Trafikken presenteres av
2: Sandfærhus Bilpleie.
0: Det har jo vært litt småtteri, det har vært noen trafikkontroller blant annet. Det har skjedd I Næresund, der har det vært en kontroll på fylkesvei 17 ved Follreid. Laserkontroll var det I en 60-zone der, et forenklet forelegg bare, så det gikk jo ganske greit. Ellers så melder politiet at det har vært en brann I en leilighet på Buran I dag, rykket ut rett før klokka 13. En leilighet har blitt ubeboelig etter røykeutviklingen. Det var ganske mye røyk som kom fra boligen også, melder politiet. Brannen ble slukket kort tid etter at brannvesenet rykket ut. Ingen personer ble skadet som følge av denne hendelsen, og årsaken til denne brannen, det foreløpig da ukjent. Ellers kan vi jo se litt ut I trafikken hvordan det ser ut, og på E6 og E39 så ser det ganske så greit ut. Det gjør det I Trondheim også, det ikke noe mye trafikk å melde om, og på E6 mellom Trondheim og Stjørdal så har du noen veiarbeidsområder og noen rundkjøringer som ikke alldeles grei. Ellers ser det ut som det går ganske fint, det samme opp E14, det har jo også noen veiarbeidsområder der, som gjør at når du kommer et stykke oppover mot Hegra, så går det ganske smått, men der det vel manuell dirigering, så vidt jeg har forstått, så det vel bare å følge anvisningene derifra. Ellers så er E6-en videre nordover ganske så fin akkurat nå, ingen forsinkelser det meldes om. Og det som videre kommer til å skje, det skal jo blant annet være en aldri så liten stenging av E6-en på mellom Halsand og Mule denne uka. Det rensing av kanter og grøfter ifølge statens veivesen, og det skjer fra og med I morgen. Da blir veien nattestengt mellom klokka 21 om kvelden og 06 om morgenen, og første natt fra tirsdag 1. september, noe som I morgen. Da har vi kommet oss gjennom det aller grøvste på trafikkfronten I hvert fall.

En duo bestående av Bryan Adams og Mel C fra Spice Girls med When You're Gone der. Det er jo mange kommuner som har bestemt seg for å avlyse politiske møter nå i dagene før begravelsen av kong Harald. Verdal velger å avlyse sine møter, mens Levanger de skal vel la møtene gå som planlagt, sier ordfører Anita Ravlosand til Innherred. Og så er det enkelte andre også som har valgt å avlyse. Stjørdal en av dem blant annet. Årsaken er respekten for den nasjonale sørgeperioden etter kong Haralds bortgang. Det betyr at kommunestyret som skulle ha vært nått på torsdag er utsatt i en uke, sier ordfører Eli Arnstad nå i dag. Og det er nok flere som kommer til å velge akkurat den løsningen. Bernhoft er det som spiller på bokstavlig talt mange strenger her i Everyone's a Stranger.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er deftet ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no

0: Vestne. Peter, virkelig der? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
1: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
0: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
1: Gaupen-tilhengere?
0: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
2: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
3: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere bare en mail eller telefon unna, og vi opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet din trygghet.
4: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
5: 4 dager, under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
6: Nea Radio, verdens beste trønderadio.

0: så får du elske den du får.
1: Ja, det er et godt råd det fra Vidar Villa. Vi skal snakke litt mer fotball, for I dag så kom det som sannsynligvis en ny Rosenborg-spiller til Trondheim. Det snakk om 25 år gamle Mathias Kjølø, som etter hva adressavisen mener å vite blir presentert da, som ny Rosenborg-spiller snart. I går så kunne adressavisen avsløre at Kjølø var nær en overgang til RBK. Og samme dag så kom han til Trondheim da, og Rosenborg-trener Freyr Aleksandersson omtaler 25-åringen som en flink fotballspiller, skriver adressa. Og i dag så var også Kjølø å se på Lerkendal-området. Kjølø var i godt humør da han passerte pressen som sto og ventet av en sånn ved totida i dag. Han kunne ikke komme med noen betraktninger rundt det da, men etter alt å dømme så presenteres Mathias Kjølø som Rosenborg-spiller enten i kveld eller i morgen. Overgangsvinduet stenger natt til 3. september. Og ifølge hva Rosenborg-treneren har sagt tidligere, så blir nok Mathias Kjølø fort Rosenborgs siste signering i dette vinduet. Man har jo brukt litt penger på Amin Chaka også tidligere da. Så nå er man på jakt etter en midtbanespiller, og det passer jo ganske godt da. Mathias Kjølø, han kan spille både sentralt og som indre løper. Han kommer ifra den nederlandske klubben Twente og har gått over 100 kamper på øverste nivå i Nederland og også i Europacupen. Kjølø kommer fra Kjelsås i Oslo, gikk til Vålerenga som 16-åring og dro videre til PSV Eindhoven, der han gikk alle gradene opp til A-laget før han ble solgt til FC Twente sommeren 2022. Han har 31 aldersbestemte landskamper, men har vært litt inn og ut da, av Twente-laget nå i det siste, så her har nok Rosenborg kjøpt en ganske solid spiller med internasjonal erfaring. Synes du navnet hørtes kjent ut også, Mathias Kjølø? Ja, han sønnen til Mike Kjølø, den gamle Stabæk-helten med over 200 kamper i den norske eliteserien.
2: Let's go.
1: Let's go. Det var Shania Twain det med I'm Gonna Get You Good.

0: just hold you back.
1: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Og se brunsausen.
2: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
1: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
2: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
1: Se på det her da.
3: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmarathon.no
4: Hele elektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
5: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: Biblioteket i Stjørdal starter opp i en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket, eller torsdager 12 til 13.30 i Stjørdal Aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det er gratis å være med.
8: Nea Radio.

Det var Red Hot Chili Peppers med Scar Tissue. Som vi har vært inne på, så det altså mange kommuner som avlyser alle politiske møter denne uka, og frem mot Kong Haralds begravelse den 9. september. Ifølge Trønderavisa så avlyser både Verdal kommune og Steinkjer kommune alle sine møter. Levanger, der skal det gå som planlagt. Det skal det også i Trondheim, skriver Adresseavisen, unntatt det møtet som skulle ha vært avholdt 9. september. Men med unntak av det så går alt som planlagt, sier ordfører Kent Ranum. Også Malvik kommer til å kjøre som vanlig, der skal det være kommunestyremøte i kveld. Fylkesordfører Thomas Iver Hallem sier at Trøndelag fylkeskommune følger rådene og gjør slik som regjeringen har anbefalt. Vi skal ha fylkesutvalgsmøte i morgen, men det vil bli innledet med ett minutts stillhet. Frem mot nyhetene, her Jason Mraz.

0: er 15.
1: Det ventes at mange utenlandske kongelige statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse er fordelt på Kongsvinger, H, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen er identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Island valgte altså i helgen å si nei til å gjenoppta EU-medlemskapssøknaden, og resultatet skaper skuffelse i Brussel. NTB melder at EU-parlamentarikere i De Grønne og Renew tolker avstemningen som en advarsel om at unionen mister tillit. EU ønsket også islandsk støtte for sin globale posisjon. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressemelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere i EU. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her er trønderske nyheter. Fylkesvei 715 på Byneset i Trondheim er åpen for trafikk igjen døgnet rundt. Veien har vært nattestengt på grunn av fjellsikringsarbeid. En del arbeid gjenstår, og på dagtid blir et kjørefelt stengt med lysregulering. Det skriver Trøndelag Fylkeskommune på sine nettsider, og opplyser at arbeidet skal være ferdig senest førstkommende fredag. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene. Avgiftene skal tilbake til nivået det var på i vår. Det betyr at bensinprisen øker med 4,41 kr literen, mens diesel blir 4,51 kr dyrere. Avgiftskuttet ble innført av Stortinget før påske, men det var ikke flertall for å forlenge ordningen etter 1. september. Også avgiftene på blant annet anleggsdiesel og drivstoff til innenriks sjøfart øker. Miljødirektoratet har opphevet vedtaket om å forlenge skadefellingen av bjørn i Rokdalen i Snåsa. Statsforvalteren hadde utvidet fellingsperioden fra 25. august til 1. september. Vedtaket ble klaget inn av 3 dyrevernforeninger som fryktet at ei binne kunne bli felt, skriver NRK. Miljødirektoratet mener terskelen for skadefelling ikke var nådd, og at andre tiltak er bedre egnet til å hindre nye skader. NVE vil følge kraftprodusenter i Midt-Norge tettere etter en høst med uvanlig lite vann i magasinene. Produsentene må snart rapportere hvordan de disponerer vannet, og NVE vil dermed få bedre oversikt over kraftsituasjonen fram mot våren. Fyllingsgraden i Midt-Norge er nå 63,7%, bare 2 prosentpoeng over det laveste nivået de siste 20 årene. NVE er ikke bekymret for forsyningssikkerheten, men kraftanalytikere advarer om at strømprisene kan bli høyere til vinteren. Du finner flere trønderske nyheter på våre nettsider, nrk.no. Navnet mitt er Per Magne Moan. Da ser vi litt på tirsdagsværet i Trøndelag. Skiftende bris, lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, ellers lettskyer og oppholdsvær. Sent på ettermiddagen tilskynde og enkelte regnbyger i sør. Litt stigende temperaturer, 17 grader i Steinkjer, Oppdal og Selbu, 16 i Trondheim, 18 grader på Røros. God ettermiddag!
3: Det her er God ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem. Nea Radio.
0: Fortsatt riktig god ettermiddag denne siste dagen i august, og dagen, ja, den siste, kanskje til og med den siste dagen med lave drivstoffavgifter i morgen, så spretter vel opp, skal vi se. Vi skal i løpet av den neste timen til Røros. I dag så startet det andre året med det forebyggende ungdomsprogrammet Sterk, snill og ubehagelig ved Røros videregående skole. Det er jo mange som har det bra på skolen, men det er også mange som sliter. Vi skal høre litt mer om det senere i løpet av sendingen. Forhåpentligvis så skal vi få en liten bjørneprat også, for det er jo... Det er slik at Miljødirektoratet har avslått en søknad om skadefelling av bjørn på Høylandet og endret statsforvalterens vedtak om forlengelse av bjørnejakt i Rokdalen i Snåsa, som vi hørte på nyhetene. Hvorfor er det sånn? Vi kan prøve å få litt svar på akkurat det. Når det gjelder denne låta her da, som er av britiske Dexys Midnight Runners, så ble den ganske så populær her for noen år siden, når vi slet med en herværende pandemi. Dette er Come On Eileen. Og jeg synes å huske fra tilbake i pandemitiden at vi sang COVID-19 i stedet for... Refrenget. Du får prøve, og så ser du om det passer.

Dexys Midnight Runners var det som vi har hørt på nyhetene. I morgen så forsvinner altså dette avgiftskuttet som har gitt oss billigere diesel og bensin I 5 måneder. Og hva det egentlig som skjer nå da fremover? I vår så kutta jo Stortinget avgiftene på drivstoff. Det var jo stigende oljepris, bratt prisvekst og generelt krig og ufred. Siden det så skal det ha vært en reduksjon på sånn cirka 4 kroner da. Men prisdata av, gjort av nettavisen viser også at avgiftskuttet I stor grad har blitt reflektert I prisene, og avgiftene som skal gjeninnføres nå, det 4,52 på per liter på bensin og 5,60 kroner på diesel. Det har jo vært lave og greie avgifter for så vidt da, så spørs det da, hvordan dette her kommer til å slå ut, og man frykter jo da, hvis man legger de høyeste prisene som har vært den siste uka til grunn, at man havner på en 29 kroner literen for diesel og rundt 27 kroner literen for bensin, når prisene da på det høyeste, og så vil det jo være individuelle svingninger litt her. Hvis man ser på drivstoffappen som man kan bruke for å se hvor hen det billigst da, så viste det seg at prisene I august lå på et snitt på 19,45 for bensin og 21,57 for diesel. Med de nye avgiftene, eller de gamle avgiftene om du vil, lagt opp I dette regnestykket, så havner vi på 25,05 for bensin og 26,09 for diesel. Og så det store forskjeller mellom landsdelene, og visste vi det ikke, vi kommer ikke kjempegodt ut, for Nord-Norge og Trøndelag de to dyreste landsdelene både på bensin og diesel. Nå jo mange som spår at dette her trenger ikke å bli så ille da. Blant annet investeringsdirektør Robert Ness I Nordea som spår at vi får et dramatisk fall I oljeprisen. Den har jo vært helt oppe I $115 fatet. Ligger vel nå på I underkant av 90. Og da det klart at hvis oljeprisen går ned, så vil man jo kunne se tilsvarende lavere pris på pumpa, får vi se. Men nå vi veldig heldige, fordi dette svaret her, det får vi allerede I morgen. I morgen tidlig, og så vet jeg at det skal handle mye om dette her hos Bård I Trønderfrokosten I morgen. Så følg med fra klokka 6.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

0: waiting for this moment to arrive. Det var The Beatles det med Blackbird. Vi skal til Røros, for I dag så startet det andre året med det forebyggende ungdomsprogrammet Sterk, snill og ubehagelig ved Røros videregående skole. En fersk kartlegging viser at mange av de nye førsteklassingene har det bra, men også at flere strever med ensomhet, selvbilde, mat og egen kropp. Vi møtte foredragsholder Arman Westad, som fortalte en sterk historie fra sin egen ungdomstid.
1: Det jo en historie som gjør at folk hører godt etter, da, for det en lykkelig historie selvfølgelig også. Og når du først har fått åpne, eller gjør at folk lytter etter, så sitter ofte det budskapen har å bære etterpå. Da. For jeg har selvfølgelig et budskap.
2: Du har vært langt nede. Nå du kanskje ikke helt langt oppe, å si, men du har et godt liv I dag.
1: Ja, da, nå lever jeg et det A4-livet som jeg frykta egentlig som kriminell, men nå jeg foredragsholder. Holder foredrag for bedriftene om både psykisk helse og arbeidsmiljø, men jeg har også et sterkt engasjement for å hjelpe ungdommen. For å unngå at de havner der jeg har vært, så prøver jeg å komme med noen gode råd på veien gjennom skoleprogrammet Sterk, snill og ubehagelig.
2: Hva som årsaken til at du klarte å snu din historie?
1: Nei, det har jeg tenkt mye på. Jeg tror nok at det aller viktigste kan oppsummeres I menneskemøter, modige menneskemøter, hvor jeg har møtt mennesker som har hatt tillit til meg, egentlig lenge før jeg har tillit til meg selv, da, og kanskje før jeg fortjente å få tillit til. Så det jo en politimann, en fengselsbetjent og en NAV-leder, som alle viktige I mitt liv, og så prøver jeg å få fram da, at sånne menneskemøter kan vi skape overalt, uten at vi trenger å ha noe fagkompetanse, men hverdagsmøter på bussen, på butikken, ja, hvor enn du måtte befinne deg.
2: Og det du sier der nå, det vel kanskje det som budskapet I historien din på Røros videregående I dag?
1: Ja, det starter I hvert fall med det, da, at vi må bry oss mer om hverandre. Vi tror kanskje at de utfordringene vi har bare I som har, men, og det henger jo litt sammen med at vi ikke snakker med andre om de utfordringene vi har heller. Så hadde vi visst mer om hva andre hadde slitt med, så hadde det kanskje vært enklere å stå I de tingene vi står I selv også.
2: Si kort, hva det her prosjektet går ut på egentlig?
1: Det å forsøke å... Vi vet at det å få tilbake en person fra kriminalitet kan spare samfunnet for 32 millioner. Så vi ønsker å nå den ene I hvert klasserom som vi ferdig med å skli ut gjennom det løpet som vi har her. Da. I tillegg så ønsker vi å bruke klassen som instrument for å hjelpe oss på veien da, gjennom å skape gode klassemiljø som også kan ivareta denne ene da, som kanskje I ferdig med å skli ut.
2: Og tallet så dyster også. Det en I hvert eneste klasserom som står I fare for det her.
1: Det jo det vi ikke vet da. Men vårt mål I hvert fall at vi vet aldri hvem som sliter. Vi skal sørge for at vi gjør det beste vi kan for at den som kanskje sliter føler at han stoler på oss og tar kontakt med oss I etterkant.
2: Hva sier dem som tar kontakt deg etterkant av sånne foredrag?
1: De sier at de hadde egentlig ikke tenkt å komme, men det var et eller annet I dem som sa at den burde komme. Og at nå blir det lettere for dem å ta kontakt, fordi at de vet at de vet hvordan de har det. For jeg har vært gjennom minst like gærlig ting som det de står I.
2: Du kommer fra en god oppvekst, sier du selv, lite sted utenfor Molde. Likevel gikk det gærlig?
1: Ja, du ser det. Vi har ingen garantier. Så derfor så det både en trøst og en trøst og en takknemlighet kanskje for foreldre da, at det ikke bare dem du tror du som skal skli ut som gjør det, det kan være alle sammen. Så vi har en viktig jobb, alle foreldre og lokalsamfunn, til å ta vare på dem rundt oss.
2: Nå treffer du dem som går på videregående skole. Det den aldersgruppa som har størst sjanse for at det går galt? Det da det går galt for ungdommen?
1: Ja, jeg vil kanskje si at vi burde kanskje vært inne enda tidligere da. I grunnskole, I hvert fall ungdomsskole da. Men videregående en veldig fin plass første år videregående, fordi at da har du 3 år igjen før du russ. Du kommer I en ny gruppe, og du kan møte andre mennesker som også kommer fra ulike plasser, som ukjent og utrygg, og har lav selvfølelse. Derfor så tror vi at det kan være en fin plass å påvirke dem positivt.
2: Ungdommen på Røros, hva lydhør? Det sånn overalt?
1: Ja, det vil jeg si. Det en sterk historie. Jeg prøver å gjøre historien så relevant for dem som overhovedet mulig, slik at de skal kjennes igjen, og det har vi også prøvd å gjøre gjøre her da, fordi at vi har en undersøkelse som de har svart på forhånd. Det vet at det gjør at de vet hvordan de har det og kan bruke de eksemplene som passer inn I det bildet.
2: Du byr jo på deg selv da, må vi si, underveis. Ganske dramatisk historie, som du sier. Du bruker kroppsspråk og lydeffekter, bruker bilder. Var det vanskelig å gjøre det her første gangen åt det?
1: Ja, og det vanskelig enda. For du må leve det inne I historien, og for at de skal få en best mulig opplevelse, så må det være ekte. Det må være som første gangen de forteller dette her nå. Så, men jeg har trent, har god opplæring I å holde foredrag og sånn, så etter hvert så går det jo bedre og bedre.
2: Det her som jobben til Arman for tiden, eller gjør du andre ting også?
1: Nei, det her hovedjobben. Det å holde foredrag, formidle og få folk til å endre retning.
0: Ja, det sa foredragsholder Arman Westad, som var på Røros videregående skole med det forebyggende ungdomsprogrammet Sterk, snill og ubehagelig. Reporter, det var Per Magne Moan. Michael Bublé har startet I bakgrunnen her, men kan ta med at 931 kunder strømløse I Trondheim. Det tenser jo som melder det. Vi skal straks snakke litt mer om det.

Det var Michael Bublé, det som ikke har møtt deg enda, men han har sikkert rike muligheter fremover. 931 kunder er strømløs i Trondheim, meldte Tensio rett etter klokka 3 i dag. Strømbruddet skal skjedde på Nyborg på Byåsen, skriver adressa, og det skal være en feil i det elektriske nettet. Ja, det Ja, goes without saying, som har ført til avbrudd I strømforsyninga. Det jobbes med saken. Det usikkert når strømmen vil være tilbake. Det skriver Tensio en melding på sine nettsider, og det kan kanskje være lurt å følge med der, dersom man vil følge med dette strømbruddet nøyaktig. Det altså da på Nyborg på Byåsen, nesten 1000 kunder som strømløse.

0: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
1: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
0: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
1: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi
0: da, du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler, da.
1: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
0: De har gratis utleiehengere, også.
1: Ja, ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
0: Bra, kom da.
2: Byggtorget, Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger i ro og fred. Vi helter i Øyvegen 30 til Hell stasjon.
3: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
4: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
5: Har vi noen planer til uka, eller?
6: Nei. Hytta da, eller?
5: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
6: Hvor det skjer masse, da?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
8: Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

Det var Morten Abel med Lydia. Vi skal ta en kikk på trafikken. Først kan vi ta med at det fortsatt er 931 abonnenter som er uten strøm på Byåsen i Trondheim. Det viser dekningskartet til Tensio i øyeblikket. Dette er på Nyborg da, oppe på Byåsen. Feil i det elektriske nettet, selvsagt. Og ifølge Tensio så jobbes det med det, og beregnet slutt er klokka 18, så får vi håpe at de kommer i sving litt før det. Du kan se dekningskartet også på Tensio sine hjemmesider. Ut i trafikken så har det skjedd noe småtteri der også. Det har vært en trafikkontroll ved Romerslia skole i Trondheim. Totalt så ble det skrevet ut 15 forenkla forelegg. Det var 46 kilometer i 30-sonen som var vinneren her, og premien det var en ikke ubetydelig bot. Det var altså i 30-sonen ved Romerslia skole. Ellers så ser det greit ut. Går litt sakte gjennom Steinkjær i øyeblikket, ser jeg. Det er jo en del som skal gjennom denne berømmelige rundkjøringen da. Tar vi oss videre til Rindleire, så ser det ganske greit ut der. Litt trafikk på Mulekrysset.

mot Trondheim så begynner det å bli ganske saktegående trafikk der også. Du skal jo gjennom ikke så rent lite veiarbeid og rundkjøringer og midlertidige både det ene og det andre før du kommer deg fram. Når du kommer deg til Trondheim så blir det så veldig mye likere der egentlig, for det er ganske stor trafikk på omkjøringsveien i øyeblikket. Egentlig hele veien, kan du si, fra Tunga og nedover, så går det sakte i øyeblikket. Det samme gjør det på Nidarvoll. Nei, er det ganske mye i Bratsbergveien, går det sakte akkurat nå. Inn i byen også, så er det mye trafikk fra Ilsvika oppover mot, ja, mot Rockheim og nedover videre mot Nyhavna, og der så går det sakte i øyeblikket. Det samme på over Bjørndalsbrua og trafikkmaskiner opp på E6-en, så det går litt smått. Ellers utover E39, litt trafikk akkurat ved rundkjøringene på Klett der og et stykke utover, men ellers så ser det ut som trafikken inn og ut av byen går sånn høvelig greit. Det er noe rushtrafikk da i sentrumen, og det er noe slik som det bruker å være på denne tida. Of Monsters and Men er neste artist ut her på Nea Radio. Skal det seg om small talk? I hvert fall little talks.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Du, vi har helt glemt å sjekke hvor vi kan fylle bensin billigst I dag. Det litt krise, ikke det?
1: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv.
0: Ja, stemmer det.
2: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
4: Du ute I trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
5: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
6: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Det var Tobias system det. Det fortsatt over 931 kunder som strømløs i Trondheim, melde Tensio. Strømbruddet kom for en dag, for å si det sånn, rett etter klokka 15 på Nyborg på Byåsen, og ifølge strømbruddskartet så er det trøbbel i el-nettet da, og det jobbes med det slik at feilen skal være rettet innen klokka 18, melde Tensio på sine nettsider. Dette gjelder også på Nyborg i Trondheim på Byåsen, der 930 kunder nå uten strøm. Vi skal straks ha nyheter og vær her på kanalen, og så fortsetter vi ufortrødent videre etter det. Vi skal få musikk fra Bonnie Tyler, som dessverre ikke blant oss lengre. En Norges venn som garantert har fått flere lyse kofter av Se og Hør, her med Bitter Blue frem mot klokka 16.

0: Nea Radio. Klokka 16.
1: Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil uttype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse er fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. EU-kommisjonen innfører strengere regler for ChatGPT, Reddit og Roblox. I en pressmelding avgrenser de nå ChatGPT som en stor søkemotor, mens Reddit og Roblox defineres som en svært stor internettplattform. NRK melder at endringen skjer etter at selskapene har passert 45 millioner gjennomsnittlige månedlige brukere i EU. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort i helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen er identifisert og skal rettes, og at utbetalingene går som normalt fra i morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Her trønderske nyheter. Fylkesvei 715 på Byneset i Trondheim er åpen for trafikk igjen døgnet rundt. Veien har vært nattestengt på grunn av fjellsikringsarbeid. En del arbeid gjenstår, og på dagtid blir et kjørefelt stengt med lysregulering. Det skriver Trøndelag Fylkeskommune på sine nettsider, og opplyser at arbeidet skal være ferdig senest førstkommende fredag. Ved midnatt så skjer det mye omtalte hoppet i drivstoffavgiftene. Avgiftene skal tilbake til nivået det var på i vår. Det betyr at bensinprisen øker med 4 kroner 41 øre literen, mens diesel blir 4 kroner og 51 øre dyrere. Avgiftskuttet ble innført av Stortinget før påske, men det var ikke flertall for å forlenge ordningen etter 1. september. Også avgiftene på blant annet anleggsdiesel og drivstoff til innenriks sjøfart øker. Miljødirektoratet har opphevet vedtaket om å forlenge skadefellingen av bjørn i Roktdalen i Snåsa. Statsforvalteren hadde utvidet fellingsperioden fra 25. august til 1. september. Vedtaket ble klaget inn av 3 dyrevernforeninger som fryktet at ei binne kunne bli felt, skriver NRK. Miljødirektoratet mener terskelen for skadefelling ikke var nådd, og at andre tiltak er bedre egnet til å hindre nye skader. NVE vil følge kraftprodusenter i Midt-Norge tettere etter en høst med uvanlig lite vann i magasinene. Produsentene må snart rapportere hvordan de disponerer vannet, og NVE vil dermed få bedre oversikt over kraftsituasjonen fram mot våren. Fyllingsgraden i Midt-Norge er nå 63,7%, bare 2 prosentpoeng over det laveste nivået de siste 20 årene. NVE er ikke bekymret for forsyningssikkerheten, men kraftanalytikere advarer om at strømprisene kan bli høyere til vinteren. Du finner flere trønderske nyheter på våre nettsider, neradio.no. Navnet mitt Per Magne Moan. Da ser vi litt på tirsdagsværet i Trøndelag. Skiftende bris, lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, ellers lettskyer og oppholdsvær. Sent på ettermiddagen tilskyende og enkelte regnbyger i sør. Litt stigende temperaturer, 17 grader i Steinkjer, Oppdal og Selbu, 16 i Trondheim, 18 grader på Røros. God ettermiddag,
3: Nea Radio. Det her er God ettermiddag på Nea Radio, med Knut.
4: Knut Inge Skjem.
5: Fortsatt riktig god ettermiddag denne mandagen, den siste dagen I august. Klokka har rundet 16. Det klart hva som skjer I køppen fremover, hvilke lag trønderlagene får. Og det noen som må reise langt, og noen som får besøk fra rett I nabolaget. Vi skal se litt på det om ikke så lenge. Nå melder man at det fortsatt strømbrudd I Trondheim på Byåsen. 930 husstander strømløs på Nyborg på Byåsen. Tensio jobber med saken, opplyses det. Vi skal følge med litt på trafikken også utover ettermiddagen. Det begynner å dra seg til litt. Verste røsje vel sånn cirka akkurat nå, og det går ganske smått mange steder, spesielt da I Trondheim sentrum. Vi skal se på dette her I løpet av den neste timen. Vær du trygg. Men først så skal vi også minne om at vi får mye god musikk. David Bowie tar turen, Garth Brooks gjør vel det samme, tror jeg. Og aller først ut denne timen I hvert fall, det Tracy Ullman. Og det betyr et gjenhør med storhitten They Don't Know.

Ja, det blir sparket ut av barn hvis du blir litt annet tipsy, vet du. Det var han Shabuzi det med A Bar Song. Hvordan går det med den norske køppen? Altså, i fotball da? Ja, jeg vet at det køppa I mye annet også, men når vi snakker om køppen, så snakker vi vel egentlig om fotball. Hvordan går det så med de trønderske laga? I dag så ble oppsettet for køppens andre runde offentliggjort. Og det jo mange, I hvert fall av de gjenværende trønderske lagene som håper Rosenborg kommer, slik blir det ikke. Rosenborg, de skal til Fløya, altså ikke Frøya, men Fløya, utenfor Tromsø, den 16. september. Når det gjelder de andre klubbene, så blir Trygg Lade, de får storfint besøk fra Molde. Og Stjørdals Blink, de får også lite motstand. Det Fredrikstad som kommer på besøk. Det jo ganske så bra. Skal vi se, det vel også samme dag da, 16. onsdag 16. september, ja. Trygg Lade, Molde, Stjørdals Blink, Fredrikstad. Og så får vi et skikkelig trønderoppgjør da, nemlig Levanger mot Ranheim. Ranheim har jo vært en stabil og grei klubb I mange år, og det jo kanskje ekstra artig for Levanger-trener Jo Sondre Aas da, som får med seg for besøk av en klubb han har vært I mange år. Ranheim har slitt litt rann, Levanger har vist brukbar form, håper jo på et godt resultat, sier Jo Sondre Aas til Trønder avisa. Det ganske god tur, skal vi se litt rann hva andre skriver om det. Rosenborg, ja, de slår jo nasjonalkammeratene 9-0 I første runde, og så blir det Tromsø-tur da, som sagt, til Fløya. De spiller på nivå 4 og ligger på andre plass I sin avdeling I det som heter for Norsk Tippingligaen. Og Ranheim skal til Levanger, ja, og Trygg Lade får besøk av Molde, men Stjørdals Blink får besøk av Fredrikstad. Disse kampene spilles onsdag 16. september. Hovedrunden skulle I utgangspunktet ha vært spilt 9. september, men flyttes da selvfølgelig på grunn av begravelsen til Kong Harald, som den dagen. Det så langt køppen. Nå tar vi turen, det blir en lang tur selvfølgelig for Rosenborg å dra helt opp til Tromsø, men kanskje lengre for Tony Christie. Han har tenkt seg til Amarillo, og han spør nå I hvert fall om hvordan man kommer seg dit.

0: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke. Det beste i
3: Nei, Peter, jeg virkelig der, og det roter jeg helt til Trøndelag.
4: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt, det er vel mange Rosenborg-supportere her.
3: Rosenborg-supportere? Nei, nei, her er det bare Gaupen-tilhengere.
4: Gaupen-tilhengere?
3: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
5: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
6: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det værer seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
7: Nea Radio.

0: Skjei og PT, sammen med Eirik Brune Svensen med Blåveis. Det litt blåmandag oppå Byåsen I Trondheim også. 913 kunder uten strøm, melder Tensio, og på deknings- eller strømbruddskartet så ser vi at det fortsatt strømbrudd der. De jobber med det og har en beregnet slutt på klokka 18, så det begynner å bli litt sånn tida og veien for dem å få til dette her. Vi skal se litt ut I trafikken.
1: Trafikken presenteres av
2: Trygg Trafikk Trøndelag.
0: Det har jo begynt å roe seg litt randa I trafikken. Det har ikke vært så veldig mye I ettermiddag. Det har vært noen trafikkontroller hist og her, og det har jo blitt delt ut noen forenklet forelegg, men bortsett fra det så har det gått ganske greit. Vi kan begynne I Trondheim, der det går ganske sakte da, fra Ilsvika og opp 706 opp mot Rockheim der, og så videre ned til Nyhavna. Der det mye trafikk I øyeblikket. På omkjøring så ser det ganske fint ut på E6-en altså, og så det mye biler oppe på Lade, og selvfølgelig I midtbyen går det smått I øyeblikket. Ellers av veier som peker seg ut litt rann, Osloveien en del trafikk nå. Det samme det jo på Kolstadveien også, over Bjørndalsbrua inn på E6-en, der går det smått. Ellers så ser det greit ut på E6 sør for Trondheim, det gjør det også på E39, og så går det ganske sakte på veiarbeidsområdene mellom Trondheim og Stjørdal. Kommer du deg frem til Stjørdal, så går det også litt sakte opp over E14, mot Meråker, en del veiarbeid oppover der. Så det noe liksom tiden for at ting går litt sakte I trafikken også akkurat nå. En del trafikk på Mulekrysset utenfor Levanger, ellers forbi Verdalen ser det også veldig greit ut. Og helt frem til Steinkjær, og der ser det også ut som at det ganske greit I øyeblikket. Så sånn summa summarum så ser det fint ut I trafikken, og det verste rushet har nok begynt å gi seg nå når klokka har rundet 16:30. The thunder rolls. Tordenen ruller, og det har den begynt å gjøre I bakgrunnen her. Etter hvert så får vi høre den sonore røsten til Garth Brooks også.
3: 3:30 in the morning, not a soul in sight.

0: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
2: Ah, det umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så det gære vanskelig å finne på noe nytt I middag. Og enn å få til noe finvær I Trøndelag, da, det skjer ikke.
3: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiksferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Du, vi har helt grunn til å sjekke hvor vi kan fylle bensinbilligst I dag. Det litt krise, ikke det?
2: Men det stresset der, det har vi jo sluttet med. Vi fyller jo fast på driv, vi.
1: Ja, stemmer det.
3: Drivstasjonene gjør at du ikke lenger trenger å manisk følge med på drivstoffprisen. Vi har jevne lave priser hele året, og med drivkortet får du 40 øre I rabatt per liter. Med 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge finner du garantert en driv rett I nærheten. Driv. Drivstoff der du
4: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett I nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
3: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
5: Nea Radio.

Og det var Brandon Flowers med Does It Ever Cross Your Mind? Og det det vel noe, og det hver som har tenkt på akkurat det. Lars Husby valgt til ny leder i Industri- og Næringspartiet, kommer opprinnelig fra Møre og Romsdal, men bor i Trondheim, så vi kan jo kalle den på en måte en slags, ja, vi kan si at en trønder har blitt ny partileder i IMP da. Det kan vi si. Og ledelsen for IMP så sitter også Gunnar Hofstad fra Ørlandet som styremedlem, og Lars Nordgaard fra Frøya som første vara, og Karin Rutlin fra Melhus som observatør, så det mye trøndere på plass i INP, skriver NRK. Det jo flere ting som har skjedd i dag. En lekkasje på et vannrør har ført til at 13 husstander på Nesse på Frøya uten vann. Det Hitra Frøya som skriver det. Og har kommunen brukt mesteparten av dagen på å få ordnet dette her. Og en periode så sto det også en vannvogn utplassert til dem som trengte det da, men sånn for en liten time siden så ble det klart at ja, det ordnet seg dette her. Det ble til slutt vatten tilbake på Frøya. Og så har vi dere som er uten strøm på Byåsen i Trondheim. Det de fortsatt. 931 strømløse kunder det, og Tensio jobber for fullt med å løse denne saken her, sier de på sine nettsider, og de har som en slags formening om at de skal klare å få til det her innen klokken 18. Så får vi håpe på at det går bra. Skal straks ha nyheter. Før mot klokka 17, her Maja med First Man.

0: Nea Radio. Klokka 17.
1: Kong Håkon avlegger ed til grunnloven I Stortinget I morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt I rekonvalesens og har begrenset mulighet til å delta I mange av disse sammenhengene. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, det opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler I andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta I kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon I Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon I Norge, det melder TV2. Gravferden onsdag 9. september I Oslo Domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høyby får forlate Skaugum og delta I kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud I Oslo politidistrikt han varetektsfengslet med fotlenke. Han dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen anket, og varetekten varer til 7. september. UDI legger ned 7 asylmottak ved årsskiftet. Utlendingsdirektoratet melder at disse 7 mottakene med til sammen rundt 1050 plasser nå avvikles. Disse fordelt på Kongsvinger, Hå, Ulstein, Stord, Vang, Nordreisa og Lyngdal. UDI viser til at det har kommet færre asylsøkere enn planlagt. En teknisk feil hos NAV gjør at enkelte mottakere av arbeidsavklaringspenger og dagpenger får utbetalingen senere enn vanlig. Feilen gjelder personer som sendte inn meldekort I helgen, skriver VG. NAV opplyser at feilen identifisert og skal rettes og at utbetalingene går som normalt fra I morgen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Da ser vi litt på tirsdagsværet I Trøndelag. Skiftende bris, lokal tåke eller lave tåkeskyer først på dagen, ellers lettskyer og oppholdsvær. Sent på ettermiddagen tilskynde og enkelte regnbyger I sør. Litt stigende temperaturer, 17 grader I Steinkjær, Oppdal og Selbu, 16 I Trondheim, 18 grader på Røros.
3: Her god ettermiddag på Nea Radio med Knut Inge Skjem.
4: Fortsatt riktig god ettermiddag. Vi inne I den aller siste timen av ettermiddagssendingen denne siste dagen I august. I morgen så blir det dyr diesel og bensin igjen, bare så du vet det. I løpet av denne timen så skal vi rykke litt tilbake I tid, egentlig. For før helga så hadde Bård besøk av en dans på nevroser. Spilte live I studio, gjorde også dette av bandet som ute med ny musikk nå I disse dager. Skal spille live også, så det mye som skjer rundt akkurat de gutta der. Vi skal få et gjenhør med Bårds møte med en dans på nevroser I løpet av denne timen. Vi skal også ta en kikk på trafikken. Det veldig lite å melde, noe som tyder på at trafikken går alldeles utmerket I øyeblikket. Så det fortsatt abonnenter på Byåsen I Trondheim som uten strøm. Det ikke så bra, det nesten 1000 kunder faktisk, feil I elnettet. Tens jo jobbe for full maskin med det, har de lovet. Så det får vi følge litt med på utover I den siste timen. Og så får vi mye god musikk. Det kommer mange kjente artister innom studio I den timen, og først ut Paul Simon.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag I Nedalen, Stjørdal, Malvik og I Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.
4: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Nea Radio.
6: Straks skal vi få møte bandet En dans på nevroser for før helga var de gjesta hos Bård I Trønderfrokosten. Mer om det straks, men først Cody Johnson og Luke Combs.

0: Shootable, Cody Johnson, Luke Combs. Vi skal skru tida tilbake til før helga, da Bård I Trønderfrokosten hadde storfint besøk.
1: Mea Radio.
2: Det skal bli finfin musikk nå også, for jeg har fått besøk I studio. Det da representanter for orkestret I en dans på nevroser. Hei gutter!
3: God dag, god dag.
2: Oh, ja, du hadde en fanfare der.
4: Leverer på morgenen.
2: Ok, hvem det som på besøk? Presenter dere.
4: Jeg heter Lars Øyvind og spiller gitar I forenemte orkester. Og så det en Torbjørn.
3: Torbjørn Solstad.
4: Som vokalist og låtskriver.
3: Det det.
2: Ja, hvordan går det med nevrosene for tiden? Hva status?
3: Nei, vi vel tungt medisinert som vanlig. Nei, da vi... Vi på vei nå, eller vi skal ut med en ny EP. 4. September, da slapper vi en EP som kan si første delen til et album som vi slapper tidlig neste år, I vårparten, tenker vi. Men det en EP som heter Forvitring, som en samling av noen helt nye utidelige låter, og noen låter som har vært med oss I litt av stund, som vi har fått spalt inn I studio på Delta Studio på Verdalen. Mm. Og så nu kommer vi med en CD faktisk en gang igjen.
2: Ja.
3: Ja, vi fant ut at den prosessen vi hadde med LP-trykken sist, det tok forholdsvis lang tid, så vi har tida til det en gang igjen. Så nu kommer en CD-EP med de 5 låter på den, og så kommer hele fullengderen med 11 låter, som kommer I mai da.
2: Kompakt disk,
3: vet du. Men det jeg har faktisk CD-spiller I bilen fortsatt, så det jeg spiller faktisk CD innimellom selv.
2: Du, altså alt har en sånn, på godt norsk heter det, revival, ja. Altså alt kommer tilbake igjen, og nå det sånn at CD-en har begynt å gjøre sitt inntok, ja. Men det handler mest om ungdommer som har levd livet sitt på Spotify, og som plutselig har funnet ut at det går an å høre på musikk uten å skru på datamaskiner eller telefon.
3: Ikke sant.
2: Og det synes de spennende.
3: Det jo det, og så tror jeg også det at det veldig greit å eie en kopi av musikken som du har kjøpt, på, uten at det noen annen som styrer hvordan det skal distribueres og hvordan tilgang du har til den I morgen.
2: Ja,
3: så det sant. Jeg tror det en ting der også.
2: De jo ikke så glad I det, vet du, plattselskapene. De vil at du skal høre på alt på internettet, for da får de tallene hele tiden, og så kan du ende opp med å spille en CD 140 ganger I løpet av en måned, men de tallene, avspillingene, De blir jo ikke registrert om plass.
3: Nei, takk.
2: En eneste nesten skulle ha sånn selvangivelse, hvor at du skal sette og skrive ned på papir og sende inn til Tono eller noe sånt. Men en ting som jeg tenkte på, albumet, altså forvitring.
3: Mm.
2: I hodet mitt så ikke et sånn positivt ord først og fremst.
4: Det ikke det ordet du bruker for å beskrive hvordan juletreet på julaften. Oi, for et forvitrende juletre I dag, gitt.
3: Det juletreet I februar når du hiver
4: ja,
3: det.
4: Ja,
2: ikke
4: sant?
2: Det ikke sånn kjæringa beskriver Karlen sin heller, men han begynner å bli litt opp I årene.
3: Ja, det jo I samling låta. Altså, vi selv heter En dans på nevroser, og låtene våre er jo, som vi snakket om tidligere, også, at det er jo en del tungt innhold vi prøver å formidle. Så forvitring, samlingen, låta fant vi ut at kunne defineres med det som fellesnevner. Da.
2: Mm.
3: Det både folk som reiste til Oslo, eller vil komme tilbake igjen, og det folk som har som skikkelig inn I kjelleren og ser på hvordan de kom seg dit, og det noen låter som har litt håp I seg faktisk. Men det handler jo litt om det at det røner på lov også.
4: Og vi kan stelle med behovet for å bli sett, og likens det med å tørs å se andre mennesker.
2: Mm.
4: For jeg tror at hvis vi blir sett, og hvis vi tørs å se, så unngår vi forvitring. For det jo litt sånn svevende, men musikk svevende. Forvitring jo hentet fra låta Takk, og da sier jo du, Torbjørn, at... det går bare sakte forvitring av sjel skritt etter skritt på veien mot hel
3: ja.
4: Og det jo litt sånn det jo det som basen for titelen på plata at ting går til skogen fordi at ikke vi evner å se hverandre ta vare på hverandre. Vi må være litt snillere med hverandre.
2: Ja.
4: Are Odin kommer nå. Hverandre.
2: Nei, men jeg hører at tekstene kanskje litt dypere hos en dans på nevroser enn for eksempel, ja, et eksempel da, Aqua med Barbie Girl. Altså, tekstene kanskje litt viktige. Det høres litt sånn terapeutisk ut. Er en dans på nevroser et terapiband?
3: Det det nok, I hvert fall for min del så har det vært det. Og det å skrive låta og få ut en idé eller et eller annet som gneg opp I hevet, det veldig, veldig godt. Og så det godt å få dele det også, og få spille ut, og at folk setter pris på å høre på, det betyr mye. Og det at vi får tilbakemeldinger om at det folk som kjenner seg igjen og sånt av den klassiske, det jo beste belønningen man kan få. Så da ikke alene I båten.
2: Du, nok prat. Skal ikke vi få litt musikk? Dere står her med gitarene, klare til å framføre musikk. Hva det vi skal få høre?
3: Da tenkte vi at vi kunne spille en single fra en EP-en da, som heter Forflømme. Og det handler mye godt om å ta her så spør om hjelp. Og del børa gjør ikke at andre får helve. Du slipper kanskje helve selv.
2: Ja.
3: Nå I den dyr.
2: Kjør på, gutter.
4: Hei, så to, så...

0: Det her var fantastisk nydelig. Følg meg, het låta.
1: Ja.
0: Er det det nyeste nye fra Nevrosene?
1: Ja, det, vi har slept to singler fra EP-en. Mm. Og så er det jo slikt, så den er med på EP-en som blir slept 4. september.
2: 4. september, ja.
1: Så det blir, ja, vi har fått bra respons, veldig mye fine tilbakemeldinger om låta, og håper jo at folk vil lytte på, den ligger på Spotify, den. Mm. Og EP-en også kommer på Spotify da, den 4.
0: Det. Det her skal jo da markeres, og det skal fremsnakkes, og det skal bli konsert etter hvert, og det skal blant annet skje i Stjørdal.
1: Ja, vi skal innom Stjørdal en tur, ja. Mm. Vi starter, kalaset starter vi på Stiklestad med Slappfest den 4. september, og da har vi jo lagt ut, vi synes jo, vi vet jo at det dyrt for mange å få å ut på tur og ut og
2: fore
1: på konsert, så vi har lagt ut en liten bråte billetter til frivillig frising.
0: Oh.
1: Sånn at folk kan selv bestemme hva de vil betale for billetterne. Det en andel som har gjort det, for det en del som ikke har, rett og slett ikke har råd til å gå på konsert, så det på Stiklestad så blir det mulighet for det.
2: Kultur skal være for all.
1: Ja, det skal være det. Mm. Og etter Stiklestad så skal vi på en liten rundtur, og blant annet da til Søndre Kulturhjørne på Stjørdal. Den 22. spiller vi det igjen.
0: September.
1: September, ja. Mhm. Jeg tror det var rett, det var det ikke, da.
2: Jeg skal døbersjekke plakaten.
1: Det har vi holdt på. Men edpn.no, den legger link til alle konsertene.
2: Stjørdal 22. september,
1: ja. Mm.
0: Og litt fascinert over det her med sånn fri prising, betal hva du vil. Mm. Jeg har tenkt på det, jeg kunne gjerne tenkt meg gått på konserter og hatt den muligheten, men jeg ville ikke ha betalt på forhånd, jeg ville betale etterpå, når jeg føler at, ja, men det her var jo fint, det var jo verdt det.
1: Ja, det er så sagt en sånn utfordring, denne. I utgangspunktet så kunne vi ha tenkt oss å spille på Vips, og så betale det du synes konserten var verdt.
0: Ja.
1: Men så er det at vi selv har jo ikke nødvendigvis noe hyr eller noe krav om så mye, men det er en kostbar greie å arrangere en konsert.
0: Mm.
1: Vi trenger en del fagfolk og solis rundt oss, og leie en del utstyr og sånn, Så for at du skal votte og at du kan gjennomføre konserten uten å faktisk må betale for å spille, så er det veldig godt med forhåndssalg da.
0: Mm.
1: For da har du en viss base, da vet du ikke, okay, du har dekt lyden, eller du har sånn at, og den som kommer på døra da blir bare en bonus, men vi kan ikke belage oss på at alle som kommer med bare bonus, det er veldig vanskelig, eller det er det stor risiko da.
2: Vi er jo et lite band, og vi spiller jo hverken joik eller jazz, og det er jo ikke noe statlig støtte å oppdrive for en vanskelig Nevroser, så vi er jo prisgitt faktisk forhåndssalg for å botte at økonomien skal bære seg når vi legger ut på en sånn tur.
1: Ja. Jo, jo.
0: Vi må ha en låt til, den ligger på boks nå, og det er låta Takk.
1: Mm.
0: Si litt om den før vi spiller den.
1: Det handler jo om, det er jo forvitring i den reneste form, menneskelig forvitring. Det handler om en kar som har det helt supert på et punkt i livet, og så greier han å fuck opp, går han å si det. Ja.
0: Ja.
1: Han greier å ha den på en forholdsvis bratt utforbakke, da, og han i likhet med meg har lest en del Jakob Sande, så han bruker noen av karakterene fra Jakob Sandes i diktning som terapi, for han ser på dem, og så det var noen som hadde vært i meg selv, da, som en Ole Johan fra Likfunn.
2: Som de går rotten i fjerdastegn, ja.
1: Han ligger i bakhagen, han.
2: Ja, det er det.
1: Og så har du en fyrbøter Vargo da, som tar ihjel kjifen sin på sjøen. Men han bruker da andrene sin forferdelige historie til å løfte seg selv litt randet da. Selv når han sett ned i fjerdesteinen.
2: Det er noen som gir vær.
1: Det er noen som gir vær, og det kan være greit å støtte seg på noen ganger.
0: Ja, det er en liten trøst. Nå har jeg det jævlig, men en eller annen plass er det noen som har det vær.
1: En form for akustisk terapi der.
0: Lars Øyvind, Torbjørn, låta heter Takk, så da sier jeg takk.
1: Takk for at vi fikk komme.

0: merkes minutt for minutt. Men brått det slutt, det slutt, det slutt.
1: Nei, Peter, er virkelig deg? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det er vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her er det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og i idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mondag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.
5: Ny bil?
6: Jepp, 599.999. Enn du da? Ny bil du også, ser jeg?
5: No, Sandferhus bilpleie. Ny bilfølelsen til en brøkdel av prisen.
7: Sandferhus bilpleie. Vask, rens, polering og antirust. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43.
5: Sandferhus bilpleie.
8: Nea Radio. Verdens beste trønderadio.

Jeg vil ikke den gamle sorten rock'n'roll, det var Bob Seger and the Silver Bullet Band fikk der. Brannvesenet har rykket ut en brann I en bygning I Stjørdal. De på stedet og har startet slukkinga, melder flere medier nå. Det skal ikke være personer I bygninga. Brannvesenet bekrefter at de har vært I kontakt med huseier, som sier at det ikke folk eller dyr I dette huset. Meldingen om brannen kom 17.01, skriver politiet på sin meldingstjeneste. Dette huset det ligger også rett ved toglinja, Nordlandsbanen, slik at togleder også varslet om denne brannen, og det nok en del nødetatta I området, så vær litt obs på akkurat dette her. Huset overtent, melder brannvesenet, og de jobber også med slukking på dette her. Det altså på Stjørdal, det brenner I et hus der, og det ligger ganske så nært toglinja, opplyses det. Men de skal ha ganske god kontroll på det her akkurat nå. Det vel fortsatt sånn at det det har blitt ordnings på dette strømbruddet som har vært I Trondheim. Det har jo vært et større strømbrudd I Trondheim, sånn cirka ved Byåsen det vel? Det skal vel være avsluttet for øyeblikket. Det ingen pågående strømbrudd, skriver Tensio på sine nettsider. Og da må vi vel tro dem på det da. Kan vi også da dobbeltsjekke litt, og det står at på Byåsen så skal alt være I orden akkurat nå, så da har man fått ordnings på det, og det bra, for det var over 930 kunder som var uten strøm her en periode. Alan Jackson og Jimmy Buffett, det jo alltid, klokka jo alltid fem et sted.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Brusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Brusenhell.

I været fra tirsdag av, og det vil jeg tro han har hørt det her da, på Nea Radio. Han gjorde som mange andre, og dro på bensinstasjonen på Uno X på Røsta på Levanger, så det lange køer foran pumpene. Det samme det på Uno X-stasjonen i Steinkjær, også sikkert flere andre plasser også. Der lå det på 1908 for bensin og 2078 for diesla. Man kan jo forvente seg at det muligens dukker opp litt dyrere bensin og diesel i morgen. Økningen blir på 4,71 for literen for bensin og 4,51 per liter for diesel. Det bransjeforeningen Drivkraft Norge som melder det i en pressemelding. Og hvis du driver transportbedrift da, for eksempel som ja, bruker 20 000 liter diesel i måneden, så blir det en merkostnad på 72 000. Og hvem skal ta den regningen? Ja, den kan jeg forestille meg bli sendt til kunden. Det jo gjerne sånn. I morgen så får vi se hvordan det går, og Bård i Trønderfrokosten har lovet at det skal handle mye om drivstoffpriser i morgen, så slå på fra klokka 6. Og du kan jo gjerne sende Bård en melding på Trønderfrokostens Facebook-side for eksempel med hva er det egentlig prisen er der du er i morgen. Det blir garantert ganske brukbart. Tar med oss at bolig i Stjørdal står i full fyr. Det skal ikke være personer eller dyr i bygget, opplyser politiet. For en 20 minutters tid siden så opplyste politiet at huset er overtent, skriver Stjørdals Nytt. Og dette her huset, det ligger også ganske nært toglinja, så togledere er også informert om dette. Ja, det var Bruno Mars det som talte opp, eller kanskje var Trommisen hans som talte opp, jeg vil tro kanskje tro det. Her er han med I Just Might.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet. Din trygghet.
1: Trondheim løper snart. Er du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no
2: Har fasaden mørkt og stygg? Ring Bergstaden Bygg.
3: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
4: Det er viktig å kjenne sin egen besøkelsestid.
5: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum.
6: Selv om jeg har vært gammel.
5: På Nordisk Dansegalla spiller blant andre Lars Kristers, Anden Ørsti, Ingemars og dansebandet.
7: Fredag kveld, hvilken herlig kveld.
5: Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6.

0: Country Boy.
1: Country Boy, Saga Ludvigsson var det, og det var nest siste låte i dagens ettermiddagssending her på Anja Radio. Vi er tilbake igjen i morgen klokka 14. Og allerede fra klokka 6 så kan du stå opp med Bård i Trønderfrokosten, og tar jeg ikke mye feil så vil mye dreie seg om drivstoffpriser i morgen. Nå, musikk fra Lorde. Ha en fortsatt fin dag.

Kong Håkon avlegger ed til grunnloven i Stortinget i morgen klokken 13. Slottet opplyser at dronning Mette Marit skal følge kongen, og at kronprinsesse Ingrid Alexandra også skal være med. Slottet sier dronningen fortsatt er i rekonvalesens, og har begrenset mulighet til å delta i mange av disse sammenhengene. Kavli-banketten som skulle vært i Oslo Rådhus tirsdag kveld er avlyst etter kong Haralds dødsfall, det skriver Khrono. Statsminister Jonas Gahr Støre deler ut Kavli-prisen til 10 prisvinnere innen astrofysikk, nanovitenskap og nevrovitenskap. Prisutdelingen endres til klokken 16, og banketten erstattes av en mindre middag. Viaplay utsetter premieredatoen for serien Alternative Norge med Märtha Louise og Durek Verrett. Ifølge VG sier Pretlene Liering at programmet flyttes fra 2. september til 16. september. Hun viser til løpende vurderinger av programtilbud etter at kong Harald døde 28. august. Svensk politi skal bistå norsk politi under kong Haralds gravferd, opplyser pressetalsperson Rebecca Landberg til Dagbladet. Hun sier politiet ikke vil utdype detaljer, og at norsk politi selv informerer om sikkerhetsarbeidet. Også kadetter fra krigsskoler i andre deler av Norge kommer til Oslo. Det ventes at mange utenlandske kongelige, statsoverhoder og andre offisielle vil delta i kong Haralds gravferd. UD sier at alle land med diplomatisk representasjon i Oslo inviteres, samt NATO, EØS og EU-land uten representasjon i Norge, det melder TV 2. Gravferden er onsdag 9. september i Oslo domkirke. Politiet opplyser at Marius Borg Høiby får forlate Skaugum og delta i kong Haralds gravferd. Ifølge politiadvokat Oda Karterud i Oslo politidistrikt er han varetektsfengslet med fotlenke. Han er dømt til 4 års fengsel for voldtekt og mishandling. Dommen er anket, og varetekten varer til 7. september. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: 100 dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
0: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av deg.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: Hei hei, det her er Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

0: 4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting I Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

0: Er du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Liten eller stor? Hos Selbu Økonomi og Regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
2: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 km? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

0: GM Graveservice AS søker traktorførere til vinterbrøyting i Heimdal-området. Arbeidet gjelder brøyting av gata gjennom vintersesongen med fast betaling. Du må ha erfaring med traktorkjøring. Dette kan passe godt for deg som ønsker vinterarbeid. Også pensjonister eller andre med ledig kapasitet kan søke. Interessert? Ta kontakt med GM Graveservice AS.
1: Du, vi tar turen ned til Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri. De kan produsere nye takstoler til oss.
2: Hva du mener med takstoler?
1: Takstoler? Du vet da hva det er?
2: Ja, vi vet jo det selvfølgelig, men vi har ikke noe plass på taket for å ha takstoler vi. Dessuten er alt for bratt oppå der til å sitte oppå der.
3: Byggtorget, Hell Sagbruk og Høvleri prosjekterer og produserer takstoler og konstruksjonspakker og har utkjøring med egne biler. Her finner du en komplett faghandel med et bredt utvalg av trelast og alt av byggevarer. Vi helt til Øyvegen 30 ved Hell stasjon.
4: Skulle du ha vasket bilen din? Da er det kjølig svært at på mondager så er det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 269 kroner hver eneste mandag. Se åpningstiden våre på Facebook. Velkommen til oss på SO Røros.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

0: Det er umulig å flytte noen rundball med handmakt. Og så er det gære vanskelig å finne på noe nytt i middag. Og enn å få til noe finvær i Trøndelag, det skjer ikke.
1: Men å flytte boliglånet til oss, der gjør vi det ganske enkelt for deg. Og kanskje det beste av alt, du får personlig rådgivning som kan hjelpe deg med mer enn bare boliglånet. Haltdalen Sparebank, lokalbanken som du kan stole på.
2: Viktig melding. Nå kan du bruke drivkortet ditt hos Trønder Oil og Trønder Oil-kortet ditt hos Driv Energi. Nå med over 60 drivstoffanlegg i Midt-Norge. Driv. Drivstoff der du er.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater I et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening på Revisenteret på Tiller.
1: Har du vært uheldig? Da du jammen heldig som har Kroppstad Auto rett I nærheten. Vi hjelper deg med oppretting, lakkering, takstering, og da mener vi alt fra spot repair til full lakkering og skifting av ruta. Vi samarbeider med alle forsikringsselskap og hjelper deg helt fra skaden oppstått til ferdig fiksa bil. Se mer på krokstadauto.no eller ring 73 81 77 30.
2: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
3: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: Biblioteket I Stjørdal starter opp I en fin datakafé med utvidet tilbud. Du kan komme hver tirsdag mellom 12 og 14 til biblioteket eller torsdager 12 til 13.30 I Stjørdal aktivitetssenter. Her får du hjelp til hverdagslig bruk av mobil, nettbrett og datamaskin. Og det gratis å være med.

0: 20.
1: Programmet presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stort sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. 6. september.
1: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
2: Du, vi skulle ikke ha ordnet verandaen nå.
3: Nei, det kan ikke jeg noe mye med, da.
2: Byggtorget Hell, Sagbruk og Høvleri har ekspertise på sånt. De plukker og pakker uten ekstra kostnad, da.
3: Ja, men vi har litt sånn spesielle mål og sånt. Vi, da,
2: du, de har egen høvel, de kan høvle spesialprofiler også.
3: Det høres bra ut, men ja, vi har ikke noe å frakte med.
2: De har gratis utleiehengere også.
3: Ja, ja. Nei, men da har ikke jeg noe flere unnskyldninger, jeg.
2: Bra, kom da.
4: Byggtorget Hell, Sagbruk og Høvleri har alt du trenger til dine prosjekt, både til hus og hytte. Egen netthandel, der du kan finne det du trenger i ro og fred. Vi holder til i Øyvegen 30 til Hell stasjon.

0: Endelig, Røros Motorshow tilbake på Verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til Verket på Røros.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
2: Du ute i trafikken? Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

0: fire dager under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
1: Byggservice 1. Vi en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
2: A4 trening på Tiller har åpnet. Med gruppetimer, dyktige og erfarne instruktører og nye apparater i et helt nytt treningssenter. Ta med en venn, kollega eller hele familien. Og medlemskap koster bare 449 per måned. Nytt senter, ny energi. Nå starter vi. Velkommen til A4 trening.

0: Liten eller stor? Hos Selbu økonomi og regnskap tar vi godt vare på deg uansett. Våre dyktige medarbeidere er bare en mail eller telefon unna, og vi er opptatt av å være der for deg, akkurat når du trenger det. Vi er din nærmeste økonomiske rådgiver. Vår kompetanse og nærhet er din trygghet.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det er mye folk, det.
1: Ja, og nå er det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart! Bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Ande Nørsti, Ingmars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. september.
1: Det er vanskelig når noen i familien går bort, og det er vanskelig å fordele eiendelene. Kanskje mest fordi man ikke kjenner verdien. La oss ta den jobben. For hos Gullhøna kan du trygt levere inn alt, så får du en verdivurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
1: Nei, Peter, virkelig deg? Og det rotet jeg helt til Trøndelag?
2: Ja, jeg skal bort på Lerkendal og se Lillestrøm knuse Rosenborg. Men det kan jeg vel ikke si så høyt. Det vel mange Rosenborg-supportere her.
1: Rosenborg-supportere? Nei, nei. Her det bare Gaupen-tilhengere.
2: Gaupen-tilhengere?
1: Ja, naboen har en Gaupen, og på jobben så har sjefen en, og I idrettslaget frakter vi alltid utstyret med en.
3: Gaupen, Norges markedsledende tilhengerprodusent. Kvalitetstilhengere for norske og nordiske forhold.
4: Gode tilbud fra Spar I Selbu.
5: Også denne uka har vi knallgode tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg grandiosa fra Stabburet. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Nybygg, oppgradering, hus eller hytte. JR Bygg klar for oppdrag, og vi tilbyr gratis befaring og uforpliktende pristilbud på ditt prosjekt. Vi en forhandler av systemhus og tar på oss oppdrag I Neadalen, Stjørdal, Malvik og I Trondheim. For mer info, gå inn på jrbygg.no.

0: Kroatia.
1: Da, du, det var jo fint da. Og 10 000 mer i lompeng.
0: Ja, det er helt greit det.
1: Ja, lykke til da. Og god tur.
2: Ja, 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radiobingo.no.
3: Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

0: Besøk Jan Kåres bil på Kvål. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Seriøsitet, din trygghet.
1: Lørdag 10. oktober er det klart for storfest med Too Far Gone i Olavshavn.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
2: Hei der! Viktig melding fra bandet Full Rulle her. Søker du etter musikk til et arrangement? Full Rulle tar på seg små og store jobber, privat eller offentlig. Ta gjerne kontakt via vår Facebook-side for en god deal. Full Rulle har bred erfaring med ulike arrangement i over 25 år på lokaler rundt i Midt-Norge. Ta kontakt, vi

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot til neste ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si den, da.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.
3: Hei, hei. Det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Brusenhill-festivalen. Og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Brusenhill.

0: Byggservice 1. Vi er en bedrift som tilbyr alt innen bygg og snekkering. Små som store oppdrag i Værnesregionen. Det være seg nybygg, tilbygg, rehabilitering av hus eller hytte. Byggservice 1. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

0: endelig, Røros Motorshow er tilbake på verket 12. og 13. september. Opplev 5000 kvadratmeter motorshow og Carlsen Coffee begge dager. Velkommen til verket på Røros.
1: Skulle du ha vasket bilen din? Ja, da det kjører bra på måndager, så det vaskedag her hos oss. Det vil si at vi vasker bilen din med poleringsvask for bare 249 kroner hver eneste måndag. Se åpningstiden vår på Facebook, og velkommen til oss på SO Røros.
2: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.

0: dager, over 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september er Blues in Hell tilbake med selveste Walter Trout, Janiva Magnus og britiske King King, Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget, og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no, og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell. You call it hell. We call it home.
1: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert annet hvert år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakne bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag, lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell-spesial.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på I dag, før det for sent. Trondheimmaraton.no
2: Hei, en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som opptatt av å få våte. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no, godt å våte.

0: hører jeg på Nea Radio. Ansvarlig redaktør Bjørn Lee Rønningen.
1: Karen Kvam.
2: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
3: Ny jackpot delt ut til Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
2: Du var ekstremt rolig av deg.
1: Ja.
2: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
1: Ja, det jo helt vilt.
2: Det, få høre på gjengen bak deg da.
1: Ja, nok med sin da.
2: Yippie! Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
3: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radio Bingo.no

0: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det er mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse, da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
4: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: fire dager under 30 artister og ekte bluesmagi på hell. Fra 3. til 6. september blues in hell tilbake med selveste Walter Trout. Janiva Magnus og britiske King King. Espen Just Allstars, Tora Trio, Reidar Larsen og Blåtonelaget og en lang rekke sterke bluesartister fra inn- og utland. Mer info finner du på bluesinhell.no og billetter kjøpes på Ticketmaster. Blues in Hell, you call it hell, we call it home.
1: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. Trondheimmarathon.no

Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. Tre dager med musikk, dans, trønderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp av.

0: finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Hei hei, det her Kjell Inge Fischer Brovold, leder av Blusenhell-festivalen, og torsdag, fredag og lørdag så kan du høre artister som kommer til årets festival fra klokka 12 her på Nea Radios Blusenhell.

0: er du ute i trafikken. Kjør sikkert og kom trygt fram. Vi har ingen å miste. Hilsen Trygg Trafikk Trøndelag.
1: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller? Jeg trenger noe å se frem til det.
2: Hva skulle det vært for noe, da?
1: Ja, hva kunne det vært?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det er alltid helg på havet.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?

Alle kjenner en Ove, sta og bestemt og ikke redd for å si fra. Turnéteatret i Trøndelag lager i høst teater av Fredrik Backmanns suksessroman, En mann ved navn Ove. På scenen står Paul Ottar Haga og gir liv til et helt persongalleri. Under en varm, morsom og rørende historie om kjærlighet, vennskap og tilhørighet, spillesteder og billetter finner du på turnéteatret.no.

0: Vil du ha nyheter fra Gauldalen? Da må du lese Trønderbladet, for her får du lokale nyheter, sport og kultur fra Melhus og Midtre Gauldal. Se mer på trønderbladet.no.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.

0: Elsker du å kjenne nakkhårene reise? Trenger du å få kokt topplokket og få blisset ut ørevoksen? Har du lyst til å flir til krampa tar deg? Eller tørsk en tår eller to? Da skal du følge med på når turnéteatret kommer med en forestilling nær deg. Vi reiser rundt i hele Trøndelag med teateropplevelser du aldri glemmer. Turnéteatret. På vei til hjertet ditt.
1: Gode tilbud fra Spar i Selbu.
2: Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du 400 gram karbonadedeig fra Spar før 96,90, nå kun 59,90. Du får også halv pris på et stort utvalg Grandiosa fra stabburet. Det er billig det. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Karen Kvam.
1: Hvor ringer du fra, Karen?
0: Oppdal.
2: Ny jackpot er delt ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
1: Du var ekstremt rolig av det.
0: Ja.
1: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
0: Ja, det helt vilt.
1: Få høre på gjengen bak deg, da.
0: Ja, nok må si nå.
1: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
0: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radiobingo.no.

Nea Radio. Verdens beste trønderradio.

Nea Radio.

0: Trondheim løper snart. Du med, eller står du igjen på sidelinja? Tusenvis har allerede meldt seg på Trondheim Marathon 5. og 6. september, og startplassene, de fylles nå. Ikke gå glipp av årets største løpefest. Meld deg på i dag, før det for sent. trondheimmaraton.no
1: Besøk Jan Kåres bil Hookward. Bruktbilforhandler av de fleste merker i over 50 år. Og alltid biler for enhver smak på lager. Velkommen innom på besøk. Jan Kåres bil. Min seriøsitet, din trygghet.